Oruwezero mula aliwa njibisono mbarangaro manjiro njibisono mbude kuchuwana Roko mbudo mbude yoha mbontatu yomuhuko munene Oru paturuke kogombero wa zehezi maka indisiro vyu ungura okuza kohoro mende Obirata vyo tukondwa Utukondwa utiti wa mato ororero Na wina oma uhona pare uombazu Nu Wewe njibisiro nozombude zo vichitwa Bima vika rako na bima vika indisi wa Komurungo murongo na imwe yomuhuko munene Wewe njibisiro ngamwa zehezi vichitwa yo komundo murongo na imwe yomuhuko Komunene ne yubarawe mavietwa morwede rwetu rovina nzengu kochiwana komuno mbude yomuro wana imwe muhu komunene weiwa lihe rojibike kutako manda hanga koricha tano ono mura ongoze kotuwede atuye vali yuhi odonda onela wambo umwe oimwe ombari omuviu oimwe ombari oine ondano wambo mbari po onelo wambo umwe oimwe ombari omuviu oimwe ombari oine ondano wambo ndatu Omurari wanjibisiro mbaranga, ondenga povongwao, oichavari ipu inji njiheripo.

saw this man.

Right about now.

0: Mkuu mnene wetu omuwambi mpurani wanje ngulipo katina kwe kakura kwa mambo Oshimbumba ihi cheek to cheek Shia South Africa mpurani wanje mtaka meisha otiwe mumbura nji Eyoviri mwana mathere mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini Malotana andaki tuzemburuka vinda shimuno alishimaitho kuzemburuka oshimba isha shukira wa mirongo hamo datungo obandavyo ishi pratene no mbatha shinene no mamburi nguve yanao andako andu vedemburuka mama ruvedengo etheno shimatu ngiriro mbothiro thimaisha kako ndamande nishina no kuingira rufiro anjimatu pratene ko bandumba ne umburi no winda ndashukita shimba shino mbatha shinene e umburi ndi so good so nice mamuri demburuka no mune umburi shimuna let me live my life atata reunite mamu ya zemburu kama umburu yungani po miri hungiri erike umungo mnumu mwambi ya po mura na mibi ya pepuri nambano ishite vini alika neno karuvede ketu kwa umungo mnumu mwambi ni ambape nduka mimu na wakotu mabenda ave onjo mbabu tungu na valetho odhombu dhomba mabenda ave utuka o sheri injo nenga po dhunga sheri pinjeri po maheo maranga dana ete ete kana atumu dhempi tituka apa mwenu chito haku shaka kwa matu haku shaka matu wetongoro meyanjita ningile pomboro tambo atukara kumwe muhuka andini kwa akotu mbele kwa maingo openje mini kwe okwepa kushangunda matithera pindira na mibi ya numa tuwa kondengere ya peke kwa hako njo kwa kusha etheno wina o maingo vene kutenga kusha o manduwa na mibi ya veno ndengere ushashi wa ungura na hashtag DJ MXT mwono na mibi ya pefuri
1: wopu mkomboti When my time in, open combative. When my time in, open combative.

Atulize mbithagu chatu ya nova indavetu komukandi mbuma tutamuna mbuku chatu ya komukandi ngombe ya hita rukurundo lishi ya tano nambano ni vanduveri mwinjo ngaro njokupe nduka uzirinda dhumuko mne overi mozo tendamo mnavi unjene kumingu wandu anashi oponga ndali na mbuma shire kako muko mne matike kutala kushamatu mietro ouvia ni mwenga ya mamu litrapo ouvia anashi mbuwa vanduve bimba shire kako mave kashuru gongune vanduve kaya ngongune yoke okay, korongo nambano marana nanduma lishi avi mba pomaduko pomuko mnene mba wakoto miva epi ya wandumbali kanaya vihanga ukochwa ndova endave tu tetupa muna mibi ya lina yomiyo komikuta zane nuka tuvanga kusha rume tukakaya na ingo okapirendero kusha tuahile komu kandimbo popo tuahile kondironjo atuka hanga uka ya unkano njoka tuiva nganjoka muro na mibi ya pepuli make endenda wakapapu ketu shambika anjiru weze kufijaro mbia puyo kupitia mumuri aliwonji isi rombaranga mwaza hili zomuko mnene alikana na mano taro mundu shima atozo mbazo viungu alikana nukuru muko mnene taa shima atalikana ngo kudhambo kiendambena uli kudhambo kiendambena ya zeso kia atuwa na odo mbazo viungu na ndutu ingiro ondo mundu shima atozo mbazo mbo alikana kuturuka kukakamura ka oka teksi mbazo kombero mbo alikana kuhepa jineni alikana kuhepa jineni yopo yeroka mune mekumune

0: Chimwa kubratina uvenjivi ziro dhobare mane moruwele nduli romo hili jirio. Kubratina kungula zani dhobare mane orovi ungulalihe. Ukudhamu hingawa hambo ndatu, ngamu hambo ndatu yomuhuka.
1: Meku minigene kuya kura moka rozi kitu kwa remane, mose krisi wa iyami Elise Chihoko, mbako nji mea rura kurukurua kunene, undari chuzuma wengi.
2: Kwa hivyo na mpulati nwanyi mutaka nukwepa, maa mwamini kwa mumuhuka wanyondi, mumuhuka wanyondi waro yu ngurambi, niki apura mruwele ndi uro remane, lukutara mwama njiru ohampa kata kuremane, mpulati nwanyi mutaka. Mami juma wundari matuka wanja pawe na, awa ukuruwa na, mwene kakitu kwa mabiku miliki hapo ya matu wangire kakitu lutengo umne mwoji wanajaka oko
3: mwoji wanajaka oko hii omu nguju wanaliji nene mboku wako unduri hii mtambiko wa remane omu lumendo mkwe hii omu hawali onguri kakitu kakulangu
2: ya mana mwoji omu kwe hii wana hundu watati omu kwe hii wana otati omu tatie na hapo kutie uremane watu urelepi
3: uremane bawisa bawisa mwo moku wa mwauto mwamulu wako rasa wemo mundundu mwajimba ihamwa tambo jambe ihamwa eke noho okumba toro ulemane
2: umbura ile njona
3: umbura njyo 2000 and wa tambo 2000 and maikari yambo 3-4 mbo ya mbari moka auto wajiru mpako hama nguru opuwa hama nguru auto jana chai ingo mungu warwe jana tera mumo mundo mumurumo mumba yamen mumba toro uremane
2: amano uremane mbuchuwe ukambura wakitivi wa wapangwa wa munu mba tiro kudhapi wa torele pi wa munu mba tiro kudhapi wa wizari hendyo kutia kutu wanyori
3: atate uremane mbuwe
2: huu ya kuna vimu mwenye no
3: uremane mbuchimbe ukimbe ukambura mbo bayhamu anavi mo Udambo ochimba yako vya kati, kalamo vya kati, iko chomise. Baka kauri mtu orombura mchipangero. O, pene jiru mba wako osiki, nambo ya mtu mwanga mingi pangana wa jika mbinga ameka kono munyo.
4: Orwede no mura riwo ngibizoro mbarangaro manjiro ngibizoro no mbude ko chuana roko mbundo mbude yo hamon tatu yo muko munene orupa duruke ko mbere wa de maka ndi tiro byu ngura okuda ko horomende obirata byo tukondwa urutukondwa utiti wa matoro rero na wina o mabona pare wombazu nu wo ngibizoro no mbude do bichitwa bima bikara ko na bima bika ndi siwa ko murungo murongo na imwe yo muko munene wo ngibizoro ngamwa dehe do bichitwa yo ko mbundo murongo na imwe muko munene ne yubarawe mavietwa morwede rwetu rubina ndengu ko chiwana ko muno bude yo murongo na imwe muko munene we yubari hero chibike ko taka manda hanga ko licha tano o no mura ongo de ko twede atu yebari yuhi odonda onela ohambo umwe oimwe ombari omuviu oimwe ombari oine ondano ohambo mbari po onelo hambo umwe oimwe ombari omuviu oimwe ombari oine ondano Hambo ndatu Omulari wanjivithro mbaranga Ondenga pobongwao Oicha vali ipi njinji heripo

0: kuna mambi biaka ene no mwaje wai na obabandu ayo kwa kawe kwa to babandu ngo mukwenda tauhe ngo munangeama shiri changu waka ndiri kilira owa hiamba kwa ukambe uno mana wa ombo mauhima utamunwa na mbano cho mundu ondoka na omo kupura tena nguu kara popedu shinene nungu hupira mwakatiko shuwa na kudhake uba ngake uba yuli umu hupira mo shinene umu kwa tela mwenjo lefati ya shinene shinene cha ishi mwesho bihulo mbi bikula pevapa yuba ishi mwesho luko ndo andu tukula pevapa yuba moshito shongoro ngova na mbano shiba tuwango kutara kusha mudandu waka ndiri kilira wapenduka
1: kato mbapenduka nao alika ya mundu wanje
0: aha na mbapenduka nao wapenduka nao uliko honga yoshiwana uliko shinyo yoshiwana shinene nene ukonja no shina hicho shovina marandifiro vina mwinyo no marandiro wavyo waifano ofandina iwashi tv ukudanga mwa utwa utilembena tuwa patuluka no mushithi wa shinyo no shikoti shima tuhaki yoroshi urumbo na hii tuwa kutoka vitako irana vipa tambuka menara amerika na israel ampo avi utu hapo ngorongo wa moshina ho ya unjo pupe tapina ina ima tuluru kwao madheo mapake wa mamatemba ya eluru kopa ruka venjirana kwa virongo mishima eko uruwa kwa mathere kwa dondolo mirongo inegucha kwa tengo kutako tukonato kwa dombanda inga kwa dondolo mirongo vita tukumba edhununga hapo o kathanga maki katunubi poma ketunubi kwa nkaro yoku hupa kwa vandu uliri
1: aso uneno kuhepa marapo mdurutenga mwami niko siwana no mba kwenji saka nene mbili pondwa yetu mba kwa oshiwaro ngo panganda yetu njo ruto rongi ya mazitutu hiwe pili kwa teanduka munika ulewe nge ya mwana ukambe mbo utrevi mbo wahuki wawifiroma isho mzandomo mbo wanje fatera kandikia dino ndashima tuhoreke ambano albea kepuli loro endi opo padeu oshinyono shiko tinaye temo kuonja na ikashina ashe tutunine shinene reza katidi ya lade kaonja onja ondu mungo utana tana shiwambu mbuhela helo kienda kwa South Africa kwa fitlo ta shiwambu nishinene nda daga mbulo njinda zumarengara na kawatu nini shinene kupete jipika salili yelo reza po siyo gusha na imbara ndifiro mara ndironga vukuli shuiki isha vuko no uka kaena yari no preiso mbi pupeta pipo siyo gusha preiza yako toka ya kutoka mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi hulo shiari na mwezi

0: komanda mbanda kia hii mirongo itatu na ndatu nao ete no mbo falipo mirongo itatu na hambo mbali na hithiri ngu yuno na hambo datu komanda mbanda andatie kukarano mirongo itatu na ine mbo nao kia hii posio kusha mashi tunu kwa shinene o njiraro ndifera ndio ndipo shinene na ino mirongo viwari na hambo datu na hithiri ngu yuno hambo datu na nuose na hambo datu mbalo olo ndolo mirongo itatu o vinambi o barande o vina mwenye uli di kooperisa singa mayuto kuungula o transporta ya unjo vetara kono masa mboka vena njenda vetara kono masa uli no vinambi ya singa mavie ruruka o vevie kutuna kukuhupa kwetu ni kukuhupa kwetu vituna kongombe kongombe njitwa po vinambi ya uli ongo kishikuwa ya ruruko vinambi nongombe iwa kwa ya ruruko vinambi nongombe yao no operisa o petro ya shima de ruruketi operisa o nongombe shima yu obikuyamo dostora madi eruko no madesha o dondi cerada eruka o si ukusha vi o ngombe kwete o pereza mayu e de ponambo gatito buke tuya misa no ngombe yo iungura kangama shina shi o yoshi uti okuli futa porwi kuma kukana nwa di cera nja eruka njo jifuto mungule ponganda jifuto wanashi o sikore ta hiri futo ini shima yutu kukawanja mpo kudhapo yunda uli shima yiko kukudhapo ngando kienda kukaranda aili futu okufutu chihauto aika futu mungu lenguma ungula po yunda wafandisa aili futu roli njima yi farangangu kuma ikatangu kuzi ukushe perisa ayo iwa numa yi umaitu tungu jinene tulimo uwe uli jinene kaka shino manyando mwimbi vinabi ya matutunwa nukatuna kujusha na ima yi ruka ngapinu noho mimomutu mkugula kwa njena yi oku wadho pete upeisa yondifira ukubada por uwe dendo petro romino kuyari nandatu pie ya oso ndi tega ikumi nungu yari na hampo ndatu ugu ya shiri shiri po nambu matetu ihamisa nushinene nuko mbando mara wa minister noho ya tendeke koka muhe oke mwe mwe kuhina kukoshi ingi sabanjo kuokuwa na mbarsa lele ngate tunungu ni kumungu mbenje kantoro lu esha ketule zere po nambu nungu shinyoshe tuko nangeye maku ove mopa kero shi hauto uli limo oshimo uli sako oshimo pakere kapena ushu mambu mambu toorwa menemba mambu toorwa o ngokutoro ndisera okutsaerera kuma yi kona uyo jana mbano uhe pondisera mehia liro chingundi po okusha oshikena otene ate lipo kuparkiero lo hauto made tuwa pehina mbano imati aruka kukara ukambe no umoli mbano pevaru utoku inga pehiru kwa wane no mundu moku ngu kusha vi gatu kutoku hongo kuko na ina ete mwavi nene mi odo ndarata ganano wano wapo katiko viru hongo na indando tuhara atu urundi gadu yaru kepo kutoku utoku hingolo ngombe pehi kusharu metu iseko okamariwa inga kongo katiti kwa shia utu kombo ndendu isu tuorande yo vimo shia utu nuna indino ndio perisa shia eruruka na ino perisa ngombe mpimba kwa maika efa mai eruruka kwa somo fandiso wa mai upei kukusha kwa nambo petu tunu shine ni mwona anji
1: At napano ingo kanango ndecho watuta mamu konjo bina ichi maku o ingo madoma pakiro mati pakaya thuku pakiro mo vishuma vyalwe numbo vandu shiwa veri kihi omuramba shiwa mawe veri kodo salama kukonangu nuka kuna tushe no to mau ngunde wina oete mabutu konja ujibiro ngombi mbi vyo kumu hakero umuriro ngunde wadudu hakawe zuba salama mape chitwa vimundu wa inyangu
0: na mbopo pale umomi ya kuma dhilo utona kango dhe kimbo anashi mbopo tasapo wanongono ni wadho dhe tango mena kusha vi owe neimo sha vi wanuka epa ke olongo mbe vade nuti olongo mbe teka tunolonjo mbo dhe tundo dhongulu ndi unguli so ndisere olongo mbo olongo mbo dha utusokula ndo dhondroma olongo ndisero kiendango ombula jino mwano mbuya roka mbuya hapise hulu kaina meyamo kuti nga tulini mwomwele usha tano na ini oviru ngobi titi mbino mali ndinge no mea owingi uzironga vihe mwurese ya tiyashi nene kapira shirongo ishino mea mkuti odongo mbe madhe nuti okusha mozo kwa mbano ndisera nji kotoro mahina uye kurando oru ungu ndisera uye kupagera motenga yondi yoro mahina nuu ya rule nijo mahina usha watu hore ina uye kwa nambo matu kwa nambo minister mutu kayatarele mundambo wetu behe mutu aitara komunda wabihuro wabandu kaya ino wadosewe sandeji kwa pebu no popebu etengu nongwi katumatu hupuna viuli katuna kushu omuni siwa pakiroshi hauto kwa murungu watula ngali lengu watula kovye ulilesha pakiroshi hauto nukusha maka ungula upakiroshi hauto nukusha maseko ndisera pehi maka wedhechi hauto ukotoka owesimogu kushomu ise watula koshe pao

0: ulipo watula kosho hii obeshi wakungwa potenga nju upakera wekuweza moshinene ukapita konda ngu ukaonja no inji avivali kukushobe ukaweze kushi hauto uyaruke kosho misi nambano binebishi vya patwa kukushakalina kupakera imbo kapena ingo maungulilo paru kaze kapena maka endero uji obeshi wakambula eze tunuhu hambo hambo wakaya fatula kominda yonga obeshi mwe ikwa nangu hauto ukaonjo vekilo masere eta tunumilongo hambo umu ka hauto uli imo njira uli inda zetunda obeshi mwe balangu hanje ili mwe nambano inji kukotoka mbomo kutoka na hii o vereseata jimo ungiro kuihamwa mungiro vereseata veha vehe ndendema vehi hamwa vehe mimo mkupa kwetu kwa zoro mkashine nepo obanumbo odondi seralao leka lakoni kuchumkwe ndekate kwa nolotenga londoroma okiikula ndisi wako obanubeno viha utomo mongamu ino nubishuma vio kabina kia njero obanumba nambana ngali le ingo meyama vepombo na iye odo hauto la mawe ingino shikena obina viha vihe mbio mbimo mungusha aa mbo kaka ashiti longondo noneno nusi ashita monga ino uno omano yego kahungiririe munu mbuma utu iha mito yoshiwan batu iha moparu kare katina kunyinga nyinga uliri munu no sheri obeta ya kurama mudo kusho mwero ndorongo mauko ya marule mena kusho vyo mosha ngo nombute ngapi numosha gero wako vishuma mbi numosuto nombute ngapi kweri weza vingapiru kwao nambano koshimari wa shongombe njiru kwao eto wanduwe hupa mongombe nuko ambwe teka tupiko vimariwa eto jwa herero kusha tupiko vimariwa molombanga eze tutoro ngombe uka unguru uze umkuli po ayawiliyanta nambano wa harolo mbute mwe kutoro ndana uka futolo mbute imbano hurukwa ishiwa kuna kufutolo mbute nda mwoso kukaitelo mbute larwe nukwa kondu nje ndifero mwoso kukaitelo yako na mwano waru anes nga ino shipa pafa anjoba kansela vina vino na kansela kakuri asali pamwe sahu ngiri yeshinene sima tulese njo ndo rutumbi obi nambi wa sima yoso kufuwa kwa shuhuru shimangana ino ono na njara hili pulire kwa shinene obusha obili mama ke maturu wa sisa mundu jimu ngilo karakanga na ono motu uru njisa mo amo shariri kango onea yetu uru kondora maheke tena hiyo shirata shwe uwe woshua na shwe isha maheka chihe ngamu ukotoa na mimbi ya uyo na
1: Nutu wa nike mula nduwa kandirikiri ya mai ya tandiru wapi nai ngai nojo okambo shashumo cha wanditu hupa mongo mbe kudhaki uwa ngaki uwa nushinene mbabu tulimoto kondwa ngatula ndise vende ngai no mwingo marawairo ngu mae ya ngatutale kuze vende ngatutize vende mwingu ndatu kojo na imbia vihebi
0: mapena no uwe ush itafai nofandisa uli mungyo yo operiza mesha kana ya li nari puwete jipi kwa fiu isho barande hali no murande ume no barande veta tumbali mo makeo barandi wawara vahere wadongo mpo zemba nmba veta jo pereza njo ya etire njo owe shimo kura kushavi mapeka enda iye katia kondona na washa nje mo ungilo vinambi uhia kondona upete hitu poso shisha roshi dede cho barande wadongo mbeta hare wakumu ngoko haku mungo ka pereza mba kuimbo ungo mbembo mago haku pita mo doskepi jina kusho wa shirimbuli po hia kondona upete hitu poso kwa shisha roshidede shiwara mawe tukorele kako mitkone ya patolo ngombe na kawa nduombe na olongo ponenda haro kukoso na umezezo kutira mihimo veta hii aritu shu usho kaze tika le piti mehi hei nopeno shu ungili ombo habane tatuse wambo watu tatuse watu sha matu kondo na nutuwa ze kwa mitko kukusha nushero wapata kusha olongo mbendo konenenda alera ndo kupita ono mwinyo kienda nga letire mwomo na mimpi ya mwini ambano mitko womuni shu hina kubadha imba kumatulandi pili konagia kushineni konagia pepukiru konagia kushombini konagia enda komongo konagia enda kukonjata oka matapati avi hindi mbi meta muna mbi shu hina kubadha mbo kurandamba kupeno marande longuma era vaerwa odongo mbendo donene madera nguwa yune ove nishiri ove nguno masa wakusha era kushadeka piti dheha piti dhe oshako veta yetu njiripo male shero kadena kupita jiri pea nao nambano ndio beshu ina kubadha mba kumadera ndisi wa matura ndisa kundi okusha matura ndisa kumundo usha wali rukwao eye ngumi ye kuranda kombiri ha akatiza nguno kondra kakuno mitko akarandisa kamuno uwa wembwe muna sheri wala ndisa viva rombi maso kurandisa komitko ete mundi ye matu ihamu posolo ndana ndandeno zo kilogramu mesere no mirongo muvio masere vali ngako masere vali no mirongo hambo umwe indo na apeno utu vedevede uvali mo South Africa mundi ekudenda indo na ampara katito nduma de tumba tumba imbo utititi imbwi wali imbo po mirongo vitatu na imwembo mara uwa kauna kona kuyenda hau ilandako kwa mbifa kwa ujipiti huku ambu katko pambu titimbi siri ambano kia rara uli ambano kukonjiso kukula tena na wa mwishimo pila waere kwa warando vera ero ngarate kusha anga tukonje lipi uli imba na ina ambano kukukiro wikausina kakuwa nja ulo patuluo osha ngomba pila wa ngombe gadeye angwara pehina wa ngombe tumadheranda muhona wanchi.
1: Oke pa kau mangga mohon buat teman dua kan jadi kiri ya batu ingkiri luka
0: oke pa jinene mohon aja
1: oke pa era kara siri cak kan jadi kiri ya wahia bako amu pratene eh uno uli muju moru polu nante ku jinene lo siwana onro marandi firo wo no maraga ero marandi ro wo vina muño mu jinene bisha kena ku ingira pera kara jinene wa ingire o uparanga uchobandu nei vengi wetu mbambutu limba pombutu prate na pombutu kara nokuhupa mwinjo china munyo no na kira kungirongo bayirike watunu na wa wakotoka kanga konduno ngombo huguli balombwa mbinda na iye bindambya bihindi bitumbwa mbi orono njo perifa madho mapakira omoma tembaka shia ruruka oko ututa uhe bumbu na opanganda kama atuli mbona bihaka ene na John Patire e mulanduashi ho cha mutondo lilo muamburi mbungana lushindo Patire ngu wakatharu ba maheke bemusha okatharu Patire wa iperi Patire kuche kuma ngumana na lukuru Patire nimasha ulikomba lishita wabanu makuhungirwa kanake kukaetwa mba kujo operate amalo mapaka matembo kuda mulisha ya rukile uli likapeshi na china ya ruka no dola ine kondife ro dola no bini mokienda ko dola mbari ko petrola hapo kwenye mulandu wa Patire chwa dhonoko penduka ya tunu pupe tapi
2: ya okwe pa mwika ni wanje ni mba penduka na uwa misa jinga mwe chiri mbili kumba ndetawa ba kapuwa mbata huku kwa minite ndano mbikula meji mangambari kane waronde wanje mawenji hifile kwa wato kuita wira ujaka kukula mwa minite mtano jimangambi hongire kuno shiwa na jimanga kushinga piriko kushachiri yo petro ya etu tunu shine ne ambara tene molitera matupakire kutuna kondole mirongo yuwali na ine kushini ambara mo molitera rondo mae kupo 2397 na ambara ondole mirongo yuwali na ine uli molitera ndo chiri shimo so shimo rekene kushimariwa chupakira ambara mutu chupakira kushangai norumurumu upakira ondole masere muyuri uke endake pako na uko takakoru murumu upakire yovi wama pesha nabi hindi piwara wa kambura kwa waronde abi hindi nga wika ya motenga shuwa kala nguina no horu kwao kambura kwa kama kima kwa waronde no horu kwao kwa 200 kima kwa mbomba no horu kwao kwa wala kwa ketembandi no horu kwao upakire motenga shiri shiri maya yetu kambura makepo fengo uri kwa jinga piri kukusha kako mbukare faa konje shuwa ndo warumendu maya matu hongire mbukare mamurari wetu mbuku sarungui matu konjiso kutapasa na kuja manambano hapa ambawete matu edhavi ngapi mwingo kureke na kutako na kuisako kunda matu pikasa na mbo kunde kako katia tropa sana na oku mana wajajinga mwishu wa usaru wapa kwa mbu onje nda mbu oshiali oshingi jiji hina kujita osho njimo ntuzu njihe wa mba soro kunyami sisa eto wandututu wala polo nganda tuka heru wa polo nganda katuli imu na wakotu shiwa mbu mbi hina meta muna usha kako heru wa pina api wajajinga matu shiwa wajinga peri kukusha mbano mpauto kulipura usha hapono na mbano petro wa manombu ya heru kambu jiri mundu jiri mwuko kana na kepako kando twa ko haba na poka ko shiri shiro twara ko olimpia shiri mambo na shiri mape ape ungura poka penda kungura na wako paturi bura uja hapo nuna mbano kungura ko zemba ondi shitwa erwe pokongo ba ko hapo matu shiti bi hapo zoku pa mbeso pa imwe na mbano kuma tutirikire uri atu ezimu na chinga tutirikira atu to kura ero bandu etu jeka ko na ketware po mbeso pa etu ari e kutwa tutirikire na ari e kutwa muheruri ojiri kuja kako ngai noru muru mamba mundu mamango kuheruliwa po ruwele po hauli wendu mabanga oku joni jitwa kwa lako kamari wako hauli anje matu pika sana alimbu kare no wako tungunde katia mene katia hungire kumana katia sasa nono kumana shiwa maisha kako ngatuwele vingapi yore maisha kako nuhu nga tuwele kamari wako mbanda ana
1: Apo ni mudandu hapa jire ene ungo mairukiro wendu wa maire wendu wa shimari wa mwe shimuna hii mwadu njo mbenzina po ina hii mawebe hii hapa yiruruke ene mboga hinge wa utharu muyerura ewe ni po muno rutupu mu wane na imwe uparanga winde hiyari hiku chakako mbuma vei kwa marunga vei thutise na ima vei kwa mbae nga ulire na hii po puo kwa zo petro ya ruketa muyere
2: Ako ete rutundo pururi kwa zeku chako kusha ete shiwa kaku katiri shangisa kuindo rutundo ukaonja mwumi ngunda wako tishimu na jilishinga tukara ulithi toshua imbombo karo kashitango maningizonga kako po shu utuwa koro utundo la kuu janyo po ngando sewa ni peka pito mire vita tumbia hewa po kako peka pito hivike iwali vita tumbia hewa kushaka kuhunja shanga nda vita pita ndo tuwele ndo rie nene
3: ongora veta nokamuye.

0: kuje bu zoku ka onja buna injo ngaro manambonga mai ka onja nauri yiri kuje ka konga inorume o bakwetu baire mba lo taxi moshumise poka ko bamba baire poka ko bamba ruru baire ko ba paka hanja bo ba jinene baire ojinga duka onja bona ono homa nomburi anja lime durikene nambo kuja ka konga ino yiri kuja kumurume baire no ndolo mirango ibari daru fako mirango itatu poka ko shi baire no mirango itatu daru fako mirango itano poka ko poliwe baire no mirango itano etemi ka tuwe tika eko katiti mo yungera po wako tuwe kako tenga tu fako mirango itatu mwisha po mingo kutuwako no kuhitha kona opo yutaki no uruguwa mbi mifaro mbi mifaire rambi no uruguwa mshinga tuye nda tuwe da weda nao no uruguwa manambu uri kote uja ngunde ali anje meo vina ngunde mbili kiyo mahungiri yo ngunde kako katia soporo kumana anje ali kwa yuko shiveta ali mbukare maikari ya ndishi maishitu moro kuna mbunda tumbukare isha shinga mawe wa kishari henao uja shinga matufako mbaleke kwa hano uruguwa kenda kumurungu ngunde jiri shiripetu kamburo makepo kwa sengo mwisani wanjeno shiwano.
1: Naba kodo ndire ya waru ku waru iri romboroto ene jina ngoma iru kironga de jie ya o baronde kwene beru ka pupeta pi pobe wa pupeta pi
0: ai oba go baronde kwete iri ya kokuja kako jiri ma yuwa ngoma tenga ngoma veriri omugo onujiri jiri ngoma riri wao jiri tuveba pose kusha alimbo kare osho bandu alito ame mpu mbaka onja nambi juo kusha kako shirishio ndinza nji utaruji haka na kombando kuka kukume kombando kuka ronda morori poka kuka kombando kukirifo mumundu kangamu hengu mike kuheru ya moru panda poka kukuhina kona shana ove kume kuheru ya porweza kangamu aruhe kuhina kukushinda mwano shimuna kako shushinda ungo kukara nao shiri shiri ule umbo kukara poshi nene uri pose ujango kukara vekotoka uri ka mekape ya ruko mbunda uri oko kusha nje ali mpu mnyomo kuka onja kako uri nao ini kujaka kama wango mapatu eskole poka kubiungura shiwa sekama jiri jiri mbo pekara na wauri kako peka unja na wauri teakari ya kujaka konga inurumurumu ya mba ya kaya wakumu yumbi ni kuyenda kumurongo na eta tupo kwa murongo na eta na wiko toka jimune shi wiko toka kwa miti nono wa polisi rukua urukua wiko toka poka kwa wikara posha unga no maandero umeda vye ruka na umwa na mbo uri kutia jengo kukara kako kabi ne kabi piro paru kade wa shakako na ina mbano biungura ya kako poka kwa yando ndo ndo kako kupunga vili na wapotu tendo na eto wando warumendu kuo matu kwenye siri ambu kuo tukonje lambu uri na mwanamu
1: aika kukwe pa chinele muna nwa pa chile kwa mambunge tambo kala kwa mbari chita wapu warunde kawe pindiki
0: kukwe pa chinele jire na wano jio na jio narako kukwe pa chinele
1: kukwe pa chinele mwanduwa waka kulako cholonji mejira yekucha aponungwa yipo usalu chukwa dopereitha ya aluka kehi shiva haa isako una iya ukaji ka standard hapo kandondo kuja ukuja beti dirambo kavena kiera njinji babado andayo pfyangu ke hichi motara kai kotokondu na pere ifa bihe pomo modonge chefa kai kotoka ke hingo ku obinano vitu vitu ngwangwa ni thauliri uchu na ndazi wa hitimo monge chefa uri wenji momuno zomba pira that wakiwa ona ndarathi bizambia wizi wodo opere ifa ki okucho beni katu demburu uja ochihepwa choli beho mimuni mbarandele runde numbarandele kubingapi isije kukara no pere ifa nja po shau opere ifa chiri po nga hino o era pimo mulungu ndi metonwa uliri tongire na chiri cha kadiri kiri dawa hi amba kwa tongire na mulandu achi hocha mutondo lira John Patire umendo chewe romuhona hothea kutako ngwadu no kutupa na mbombe ka kombando chita aba amave tu lekene no kutana kuchapo o madoma pakro amate mbashi ya rukane ko bandu mai tunu pupetapi ko kuhupa kwa tunwa pupetapi o pove muronde wo taxi o pove muronde wo transport apo kati ko birongo o pove nguza ko ko shirongo charuka ungura kucharu wadu ko kanja we kungura ko chomwithe o pove ngumo kuko uyendo kienda ko ko bishitwa apo moka endelike po mamuli kute pango numa pumwe kupura mbo utharu na kucha hapo rumwe mbelele shia rukane obo ve muno njamo njitapi rumwe wandu wengi na mbelele lako koko kucha haa opuwa ocha auto matu kuramitha matu karonda mo shaka shia hiyo kansa longuri ya mungwa pie kaka longo minya ete muno mwe matu kamburo katharu atuka kambura atuka ronda hina jiri popelu nonganda atuka ya konganda tuhe pamwe nunoho ai simba hongira kuno mwachi umkaendu wako ngombe ambi ngondu mbeka uya mburukire kwa kanjele washa noho ko shitulio ba pamwe bandu butukara pamwe kachine no kusuku hosuwero kadu atuswero kulonda pamwe mu auto ma auto nayo mabanga ombi mabi mabi hedha ko njire naye njira la chiti bin madele po bandu am tu hata tu he atu hapa njalo minyo vongande imwe pamwe atue gai nonga tu katuto kutamu imbo nambona mbona na hiyo pereza mwanombu ya ruluka uyo petro rambui nondifera obandu matuka kwapi obatutombo opereitha dao dombake umadoma inga mapakira ngai no yari ko bihuro chiri mape yarumwe minister amwine kya omba wo mo bihuro ngu pengena chomwithe po pengena ibyo bihuro ku batutambe hupa kondiferan na iye ngai no borumwe mabe yanjirwa katu yalu batu pura konjo wi walikira no bakwambe bena no bombensina mwache ngwa kamba tukumba ngwa ina kahiri kwamba pondero mbapano yule yangu achitamunisa mo mongwa imbobumbi inawa ya kuzwa kuchaponde mamu pakere mudondoroma otungusa no kungatha shibi hena ndithera ngamgabiye kupakera okolindo murongo nambali murongo na ndatu murongo na hambo umwe shibi hena ndithera ngabiye kupakera po kadena kupakera kwa kwambe mundu nakadumenya tundiro chimaliba reya nao komandere kuzerire po mapurateno mawachi nene ko mulungu mu murali wonje bifiro mbaranga.

0: Mutimo wa kubrati na uzenjibi ziro dobare mane moruweze nduli romo hili jirio. Purati na kongurazani na dobare mane orovi ungularihe. Ukudhamu hingawa hambo ndatu, ngamu hambo ndatu yomuhuka.
1: Meku minigene kuya kura moka rwezi kitu kwa remane, mwose krisi wa iyami elise chuhoko, mbako nji mea rura kurukurua kunene, undari chuzuma wengi.
2: Kwepa na mpulati nwanyi mutaka nukwepa, ma mwami ni kwa mumuhuka wanyi ndi, waro yu ngurambu, niki apura mwurele ndi yoro remane, lukutara mwama njiro ohampa na kata kuhu remane, mpulati nwanyi mutaka, mami juma wende lima tuka wendia pawe na, awa ukuruwa nao, Mwenye kakitu kwa mabiku miliki hako natu wangire kakitu utengo umye Mwoji wanajaka hoko
3: Mwoji wanajaka hoko hii omu nguju wanaliji nene Mboku wako unguri hii mtanduko waremane Omu rumendo mkwei omu hawali Onguri kakitu kakulangu
2: Mwana mwoji omu kwei wana mtu watati omu kwei wana otati omu tate nao Apo uchie uremane watu urelepi
3: Uremane bawisa mwo Moku wa muhauto mwamuru wako rasa wemo Mundundu mwajimba ihamwa Tambo jambe ihamwa eke noho Okumba toro ulemane
2: Umbura ile njona
3: Umbura njo 2000 and watambo 2000 and maikari yambo 3-4 mbo Ya mbari moka auto ujiru mpako hama nguru Opu hama nguru auto jana chao ingo mungu warwe Jana kera mumo mumba yame mumba toro uremane
2: Amano uremane mwichuwe ukambura wakitivi wa pangwa wa munu mamba tirokudapi wa torelepi wa munu mamba tirokudapi wa wizari hendyo kutia kutu wanyori
3: Atatata uremane mwe
2: Kuhu ya kudavi mwenye no
3: Uremane mwajimbe ukimbe ukambura mbo bayhamwa navi jinene Ondo na mtu mbapoko nyama ime mitambo hile gari kanga nume gumomo Kulambo ojimba yako vya katie kalambo vya katie iko chomise Bakaka uri mtu orombura mjipangero O kene jiru mba wako osiki nambo ya mtu mwanga mingi pangana wa Nika mbinga ameka kono munyo Ya uremane okulambo meu ya kura Mina uja kono mwano, uchajitwa komo ojitungu, omakenga pokangoka mae hapa, uyo ina jumo jituzo kuyakura, anyimba ungira ijango kuyakura mbakura mina uja kono, uchina jumo jitikuo, uwo ulimbo weya, bakura mnunde, kachina jumo janga hino, mtike ya kaya mucho, mbe uya kura, mbe u...
2: Awa kuru ulema nina mano, mene mburuka mwono mbura, ya hino ntolo mayo yevari, kuyendako mayeveri nambari mbondo kuyendako, Mayeveri na ndano mbo mayeveri na hapo ume mbo marino ruturo vare mani murukombo wa kunene Amuchitiri maka andira pi hapo no ruturo nila rungro vipo ya rungwa nari rapi
3: Rutundo wale hikandi nende nene nga ukumu ilo tutu to vare mani yomuro na rumwe Kwa ujomuro na tuvali yaro federation na Jiko la national federation of people with disability Injo ya aifando mahinda wa kongurova Warejima la jicha anjeri ya tu ungura na cho vare mani Ya, ojimaya ojo ndoru ndoru ndoru ndoru ndoru ndano a kungro bare manengo ku okujiviso onjiviso lo horo mende okubeta pokelo no lo por harana anteripo no kubi hango kujabene kujojo ure mane kwa na abeni ya kuro ure mane no kuja no kubi hango kujabene kukacho banda be ku to ku ngira kimu kimu kero mwachare omwaji munu ku ahitibo mahongero ko anjiro nina bendi manga wo rompiro adehe oina aru hongona Rwandera pi ojimari ojichanda Jichanda mboku jendo porongara manda lepata Posiaka epata njo orutu wili Chanje njo wando wendo horomende ali Wando ya njo limo horomende omu wili ngamba Ya endo prohama mdo horomende pina nda kungro pule li Nukadeha nikile chinene Uja zi mwode liko Ko horomende ili jimzanda liko kutu Uja etembutu waliko korutu, atu ungura ndo chinene Uja nyimu horomende no hangambu wa muzeri de ungura no Chalo mbo aremane, baidi hilo yimbo nika kutosali chindilo kupewa Mbo horomende iwa kukisa mwewema, zinaho mkatika wapo, siya chekura, kuwa wini chekura kati numo uli Venga asi, andaya kaveta ngona, venga asi kaveta, onguru ina na ihe kunda kaveta macho mwanyi wale mende wakwetu no akaenda wakwetu nje ndi murongeriso ndi wali mwana ruka kwetu kuchinene nani mamuri kwa mene kwa mbali ka kave konyo kusaka mukulungulo beni ibanga uja kavata maungure ngamba kuja loporohara mando lokuya njako tuto tune kuliungura olonde una vichinene nimale kaburwe no ndo kuvu pofia ani ndi muna yo anda kuhoromende oyini watapope kuno landuri ombiro jino ndo wakabata vetando na de ungura no onderi ka onderi yo ina ya ndo tutu to vale to vale mano vi po ya janjo ve che vi o ungura vi o jeno ku batera o ya vi onde muto ku ya no ya ku anga ku anga vi mo ndo ndo ne ka de anje ndo program anje ku ya vi en ungure nei po katuwa ni ngira ya vi jo ka wa ngatu mo ase ngira o ja bona ndo jindi ya vi ngatu mo ase ngira ndi kima ngwetu mo ka ko mu ka pri na jja kuram oni ngati uyase munjira okutopokana varolemo avetopoka kunyombo kuchipangiro pochionjionjo ofisi yosala pinji aveongo vanda vetambo avekununo no nekamariwa ko konjia izivenja izeta aveto vanda vehongo avechiti aveve okanango kakok olotenga verim omenarai ovandu vevango kuchavi imbambuma vetunuko china vepeokana kuja makotoke muka nimangarie ma upuma kanango ka kamera nge pa ko mendenga e umuna ko tuja biha ko meire ngo kamera po ngando make kima ko yumuri kita tuhe kaji kaji anyo mun e mbondo jeta tuhe ho o jina jike be aro mbunda jinen aji mi johor mendi ya po pelu por uma ipo modo mbiro mba ko tu kondo tuhe ko ko kondo tuhe to ko vale ni mo ko do constituency ngando lo horo mendendo kandungina ko na kuno wandu mukati ko wandu mukati ka wandu chodo solo manovi ni mukati monu avetwa ko wandu mayo ngula mujima ndu mujimu munu rone sanda ko juwanan janjo wandu at least amayo muno kana kati to kamani opo mwe nino kuyeto vale mane po pelu okujavene nuku okuri nguro ben tanje peno wandu mayo ko ben to tutu ho to tutu ho to muno ombachiro ko ko horonende

0: Ozimbacho zoporama homi zohoromende kuyeni male hepe to kungura no masa no kukotoka kopopeno ngumbiri kwa nyumbi ko ya kujira maria ku munanga eyo bino masere hambo umwenga owe no we oi maria byo mwela u hembi mwenye no kulanda mu bibulya omudaro we buma yeno kwa kwasa kongombo no kulanda ngombono okuyimbo me ngire mbo anduba nyo jabe no ngire mu no beni kibe ke ya kumbena imboka okana kanangu kuja ingouri mwanji wo mwajemba patire mwanji wo indo bize uli ndina jamai hepo zo soromana oh no no no bandu mbabo pope bo chiwan na eto kuri ama pope mine ujangune ke ujakune jimare ke chi oje mane hoje yakuka ko mundu liwe ka chipengo ka chipo njenya ndisa ombi ombi tumbo na chimbo barwe iho iho iho chizeu no oti pupu kote ko tutu to atu ale mani kitu ase kamo ku yapo pen puno horo mende no chiwan no no ku po ku tuno mundu ko ruto ku javi chiwe ma oji mare wache mundu ngungurira nei nei namba no kula matu pa ku yanda ku mundu waro po tune ma nguri we no mundu we no chimali wa ne tundo lin na yo mundu ngo o we tundunu dito ku pa mundu waro engu manga makara ko ne tohe ne kweho ko chimali wa ho kwa kima ndiyo nukubatele mundu wa ureo munyo mina ujavi mundu ngumakarano kunuare manende ndo ujake nondu ngeno yenu ugano vanache no kwa ziki nanjumbiro vanache mburu kwa uye jimari wa mwepo ujavi chiri chiri peso kukara o maunguri wa mgeri wo wa vandu impa wane wale mane impa wa horo mende wa tutu horo mende ondo o jime jajimu wa kaveta nao Oja tuye pamwe nochiwa na kujaye machi chitwa. Na ha hungire uli mo bambangalero. Eri ama wandu popelu katuna ko uri byangu mali yangu ajeri nai. Pekalo poronga na kwindi ndivizero bandu kujaribe uli poli kuri uli poli uhupa yo chitenge. Chuo uto kwi ugo uguto kutokotoro kupaha wandu mbono kube chiwa o chimo ka chuo kutuna chimaliwa.
1: Da ma neka mbura kujo lingi wa hungire. O kaiji wa kova de mano lenye kutaka kujandino ndimade ndere pi. Uma mbuni wake kuta muto po yanjo kama kaseni atu haniki
0: harika na jimo isan tara jimo isano vandu wee kumbangalero imbo ovi ungura vietu poesi yangu ndati hebe isana kwa kwa kwa zombiro mbali mbevera edu wani mbongare umbranyo zoko mundi semba mba ya yuwa lo vare mana ve ya nae nae tu oromendi ya kupo zombiro mbali kumbiro imu ili poesi ochi kosi ya tomo y me iré pues ya yo chica oco o don vieron toda o ngabe mbo de hongire o mao de uwa o ngabe mbo tu pasa no don dungue ya bombaya roñe ngibe chua ngiga kurune tundu ngi akabeta ngabe ende mbo ve kara iso mao de u tu isa na sane tuto kutopo ya matungu rari tu pa hongira o maungure hongira con murungu nundo mbo ngare mombura ngi matisa na o tuonja Oye, aquí me te juananga, chica,
1: no morar en Capine y Carreno dice ni wakuja vi.
0: Aquí me te juananga, chica, aquí cara no no caía, ongo de me anja, injo yanje. Okuja okutona, kiwa mopu okunjipaha. Iya. Ongo de oye, ni kanto le kupuza, na me no yo me no moto loca. O eika, o eika rororo, mumo ani no tutu to vale mane. Mo na Bibia National Federation of People with Disability in Namibia. Ya ogujando hikara pozia munda we jeri na uno ule manewe mune muno rutu we uri. Omge hone uno rutu lekewa mimba foro mande hikan. Pozia kundabe kundabe ta ko ko ule manewa o lutenga ngabe unguri senjo mpero o no bandu jime anjongo vea njemba kandi kitu kea mwondo ndio kuchayi na mpana hapo vaya nene kulekulo kulikula meno veni tovi nune inoka weta watopo jina chimochiwa veno rutu wakwa kunene muwe wane na vehe okucho rutu ndo ngambo mururi indo na ojino chua chokuwe onga vehe pamwe uri mbekuru ave piti Ave itimo ave mbekuru ave pita nyombo janjondo ndondando ya ingo ya yetu ya ingo ya mbete kukarapo au zove pite vejuo kujavi veno kukuru ave ni wangu matu wa mungu wa nane wao nu dumari we haka nika na chemwisi uya ni wa itimo horo mende ngarati ya napo nambu kwa kuma kwa zoporonga rama za horo mende po nambu mkulamu rukuru wako Onora, Ombondatoi, Onora, Ombondari, Oim, Onora, Ombondari, Oim, Oujarigana, Mera, Gujavi, Onomarango, Gavetone, Inujama Pura, Inujama Gujavi, Avetiranga, Vetone, Pocotona, Pumatu Hakane, Pocotona, Pumatu Hongo Vink.

Ovi unguli si wambio maviere on tengui yomamunikiro nuina uruwele maru nene para okianjera puruwele koma unguliro oma pupu nukwe na kuhepo kuhinda ovakamburu wako zosasio na larwe zovakamburu wa. Oruparo mana neno nomashewele ro uomaumba mchuhuro oka pache hindi o South Africa, Russia ovi umbumba vya omabe kara kovitonge indu shimape unjiwa ongaro yomaro kiruombura ondeu jimaikara nombepo manamatha mchuhuro ho. O rukondwa ruko utokero waka pamaku hakuo kuroka ombura onamatha jimaikara nombepo ondeu na wina omaeruru kiruome wa mkubare okudhamu mhuko thonda hanga kolisha bari. Omuhungirire po Charlotte Powell wa alitha kukuja obatule mbeni motukondwa rututunwa o upupu uyo mipupo ave kondo omevangeli kombando odonjira omwano ohaithase na wina odondopa mbeni kehi. Powell wa ningire koshu wana okuthoku kongolira odonjimi zironzuma de anjua motungobi tomaha kaineno uyo waka ndino to shihuro tomaha kaineno na wina okupura tena koruparo manjiro njamo yomoru wedero udeu. Ngunda peri nao, omukadhe ndu muna chono chombulo mirongo vitatu na hambo mbali watire kombunda indu omutishu wa wilire kombando chia utoshe mwamaturi ronga okinza kombundo maro kiruombulo nde unombe pona matha ngiali komo urukondwa nroshuhuro ho. Komandero, odonganda odonduki fevondera maveere ochimaliva cho utekete kombunda indu obarondeshiva dhunokula ndo uteketembu. Orwano romai wa Europa Russia odonganda dhomatu kifiro odondera ade shiti oshina oshina umbaho mukiera opereitha yo utekete kombundo bandu shivadu nokula ndo utekete wao menaro mai rukiro yo madho mapako la mamate mba mwodo ndera mobita menaro bita mbiba vikaya na mahiwa ndibi tibi yoko ushiro. Omuhungirire po orwano romai wa Europa Anna Keisa wala kitha kokusha o mwanombo okuyanja omberero kobaronde behina njo no kamunika okateketa kakaerero njira kati omulonde uno ufemba wokuhe na kukaenda ko mulungu no uye ndambo ewa weza kukusha o matan odonda na ukirodo kumbundo marandero utekete ochina wamashie nene okutolerwa omikambo pondondo yoveta okomothara yorwano romahi wa Europa wina Russia ongalo njo kaina kuyanjerwa ko nu kaifoku kaendisi wako murungu yodonga nda odo ngaendisi dobi ungura matuki firo odondera pa chibiso uja mu maumbo ham kwa na imbo chondwa lu mapene ne odonga nda ndonga de hungire ko murungu rubebe nu de yere oshimali ba hono do prefende hambo ndatu gunda ronda be hiara ndo utekete penyeru gaera utekete chwalu nokulandwa ujina wa majidi uja obaronde vekare no ufe mba wakuteyo mawienda wao ujindi uteketeju wa erudu kile monjira unangongero maandiru wombu dondenga kwa mawa mathu wirongeno wanganji ya rumatu kupo hili siatono murongo na imwe yomuhu kambuno.

Nga macho wami kambambani zikura memo mbuyo bakuru meni ngire o bakuru ndu omurongo wa shirongo shetu okie kukambula matanga po shikuni no shanjo kuhepa. Shimo kia usha murongo na umura usha inaku ilo makuru o metanga watu ola ngwaro muthenine. Wami kambambani zikura. Usha mkambambani hii maanja po thia kena wango kuliangamo shirongo. Poto nga nandero wakuru ndu mwomo shirongo shibaba haa. Me pao donde na odombura uruado 2 kilogramo kuda mecere no mirongo bitano nga kecere no mirongo hambo ndatu shuna doto nongo de ku tuludu athane kutuli po uri hambo ndatu imwe onda to hambo ndatu onda to uri ro uriri ombali no hambo mbali o uri hambo ndatu imwe ndatu hambo ndatu onda tu o uriri ombali no hambo mbali karenga karenga na kuprate ni lewe chokozi na kuram. Dino makuru ora kave karifire hange. Dino ndi ora kave karifire hange. Hange hange. Nendi ora mitiri unji vuba shakuba tine mbai. Na uneno. Fere kade mama tine mbai mo karoka pe. Mitiri unji vuba shakuba. Waka atati. Shuchulucho skole. Si ulicho skole uli ya isi mwe umiti lichakuba mubi uli yodo skole na na undena wawo kwa kwa kwa miti lichakuba na kaubo walianga kantorodu na uamnuwa walianga kantorodu na uamnuwa walianga kantorodu kane kaubo walianga kantorodu ka miti li unji duba chakuba mamati ne nguwa mba ipo karoka pe va uedilu apombula ime kuinda duwe karana alika na kwa lukumi tiri weyama weyama mbwere uyama mbwere mambuya shabi kumi tiri uyama mbwere kwa kuhusho we shombinde omufia wa ya unga shitabi nguwa haka mbaufu kwa mambu wee lubile nweke lubile onja kabe na binda ya kapita nuli kukule hila kata uka huwa pothia o mambu wee lubile mupakele ino muwango ya lukushitabi kamba uthuka kama walianga kandoro dhumoro

0: ongongora thani omutwa hiti onji erakaro mututa injo pratine ko donongo pege pege shimade korokwa etupa mukya injo jivithiro no nongo ko batuta bana mibia
1: mwe akura chinene shwa na shwa pratine no meka mrasha wa handura pokatinda ko yoka kole ko mambo kunja ongongora thani no yo tutumbo no bikunwa ndino morwede ni wahaka ene kuna mimberi ya meka hengari numatuka hapa mwengoro dho minute mirongo vita anono shuhu penda thewa konai njino matuthuye au nongongo ndoka no mara sithiro vina mnyo yetu shinene mokuti uja katina kuingira ufura njitu njitu kaitha kufranga njitu isapi maruta au kutuke tumbo usapu vina mnyo yetu vili ovi kulia mbili vyo ovi yao vili nawa mokuti eo hudhuriri nawa megara puna erases garuka mepundo shwa na shoprate na wale nguma ya wina Kurwede kitu nga dina maketa nungu thupi kutama skule biungula kwa aka karara OVTC. Ino vina peke peke mbiyeta o shombiro kwa tuta. Numbiro vina ndegunu vina hapero shinene. Si hapu vina mbi ombiro pupeta pi kwa tuta mugoto wa Namibia. Ogusha ingwa mahongiro wetu wandino.
0: Numba paha onongo mototumono wikunwa monumendo onongo shinene mambanga yototumono wikunwa nguho ngore ya poka rupa uke nishina na maanjiro mahongiro kwa batuta omuchengwa erases garuka. Mwendo mtutawina mo kukara kwe. Rutega tenga, njongu nombeke ete mba mkatiko mayu waga kapita uliri. Waha niko rure chineno shuwama shuwatuta, uminiko shuwama shuwatuta erases.
2: Ya, yeah, kune nangu hepa mwitha neme, miniko shuwama. Ya.
0: Yeah. Na pano omunya mauta na uganaitia itimoro yore kupepera. Tuwalu moro wedo mbura puya roko na matha chinene. Omahudhupu maemuni kwa, omitipu ya hapa. Ii nga hino kwa nashua kakua hapele na waposia ombura muparanga wa indi himo mnu ya shiri ya tupuka ya roka nawa na mbano tuya kuku pepera okutikuta no kwa hudhura lirengara matu hungire ovikulia vivina mnyo hapo okutima kumunika vi matu mnu mahudhunga sana piniethu kutithi wabi nga hino shonunge kwa batuta
2: ya okunane kuhepa ya shima kuingiro omahudhupo mgu kutikondo ruhapo ruhapo uruyetu ombura ya tenye na injo mbura no honde hii mamu so kupita ndoko hapa kuonde hulu no horiso ukara mankaro wekusha rehabi hende hulundo ya uja shima tu ingiro mahogu shima ya hapa no yo inja mwolo ndono peke peke kwa samu kukara ngu mahogu eni ulieno miho kwa mingi peke peke hape ya mawesere ya wali no ya tatu ya wala ya uja tutashua mune hulu ilo mune ushala kupuwe hulu ima ehe ya sana ya oma hulu nga hamika ya njeno o niño mwano mbuwe hapa no ipeke peke ya po ndenguno kwa marido ipeke ya hanita ya ojitani

0: ya pegaron de ondo no yo pokati ni kama hu ondengu yo pokati o sea ondo yo climate change yo kompanda yo yo ma hongo ma wangu kwa handa ina shiwa mtu kuna simo wa mtu pesa la mate ya namba no kuti okuni mu kukara shikwari shikwari ko ndo mbra bo ngunda kapita o kutia kuri tire po ndo ndo ndo mbarje ngakisho njo tenga kompanda enjo cha wari pokati ngi ya enjo ke hina rundi tisi nene o ma hongo ya roma titi Ofia jaji paturi soma kuti nokuha haura nokui onoshivare roshivina munhu munhu kana eto veni mukukura nokushitai tienda tu hauro ndombinjo tengaji gatatiko haura ndo pokati nejo taro makuti to mengi mukukomba jiva yekuchwa kuno ndo njo kehingi ndo mahuna ngere nante kombo ka parukati ya shwa ka muroma ho ya shimundanga o hoke ya ponga omironji mai varero pondo ndo keinjo ya mujumbe chungu ma hobunge hatiro ubeu ingo ma washe tatonge haka hanu ko hapapo kushoka itira mbumba pombo ube ambano ma hobo mingi yawo ngeri pe kondo ndo keinjo onga nge hapa ke kwero rombura uri ai ko kambura sha kapita ya inga ngeri pondo ndo pokati na injo kombanda onga obi undange hapa ko roma ko do mingi ya nambano jero kutikwe oro kwa ulina wa maholunga hapo mengionga yo ngehena shiunda ponga ya kwele mbura uji nambano mbure shia kapita wea mumu ya ingatuhi ya usha hambo paripo usha hambo ndatu mpepo ya utu wa maholunga ya pepuka ule ya tapopo ya fae teka ye pese wa uri ujo kutikwe kwa sawano kuheta ehoku kaparu kasi ya ujo maholu umbatu soki endatu paha kuja yetu ya poshi laraka neno mkuhuto kukuno maholungi ya renga so makutieto mengi jima tutarani yeri bodo nanyo pokati nanyo kesh makutyo mengi wili mutahinga itunga shwa tararo kongora shwa nipa porwa maheke ya pongro warongo warongo kupingiri kupingyo kesh kesh njyo ndirike no kuyo yukutiongura ya uja pesha nei cha matuka ya nga tienda tukotoro ntomto mta kuhole kwa mafuha uye tupo makuti yetu nganduji ya karano ama hongo mengi ontekuka ya nini nambando hima tuhingiro kupepera kwea Rogeji mari hapa mbulashi ya roko rihapa rie kolongi rikano vikulio hindi Rogeji hapa mari enda rikano kulire nene ndekuyo vikulia pombo mbura vikulia vienda vya ruka kesi ya mwishi tani kero himo shitenga oku kahai oku shira oku kaha usha nara panja risa non gari lembe vitamine ya shira oku kuisa kolongi na usha raisa mo joshi tukesho yoru tushikulo proteina ya kuma peja nao shamo kukungura kweko kutawe tokuliri la kumindo nda no kirondo ya shuwa isamo vitamine shuwa la momo fukusha mungu kukiendo vitamine no hapo kupela isi wakushaka kurubelero kukundi shuwa ya kuhi na mnyunga viendo vitamine a uya njomu kukiri la kukiri kukutima kupanjala njo ndengu njo na ya shi mwa kura tenero mwe pondondo virase wa kuza kako virase wa mjo kupepela nga viute virase wa kuzia kutuwa kongaro kutesha kumaguta naza shiko virase isa virase wa proteina shi mnando Bos berdiri rendah, nol drive konsentrat, polo filian fiva. Ira sebab dia tua mau kulo, ira sebab dia protein. Ojo protein, nanti ojo putih tu, kau penjeri sebab kamu orang dia hobi tahu orang ni. Ojo bima ya jaruga pemusin aman. Ya, ojo jaruga sujian datuk bongore na pondon nanti. Datuk dihongo putih, ya datuk tu kuri nama mak putih tu. Kita lepas apa yang dia hobi di tengah pagi apa, apa yang dia hobi di kafe ni hari dia. Ya, pon bina mah hobi. Kutikwa nje kwa omu mahovunga wabiunda po ngange hena viunda ya numa kwa amba kutu kutaro ngaro wina mwenye kutubishi mawita nauka urondo wina mwenye na mbitu laera ya ushako manu na uja na hii mawienda wina mwenye kutikwa na kuja enda munga ya nukuri ya po ni madhe hakuruga kuja mtu kamake mamake enda keparisa uja shumu tuta uto kukulipra ya po nmeto kujitashi ya ni kutikwa kahaku ya natenda kutonaka nito ino ila sawanda nji yukuro nji lenjo futerfosa po mjo yongwa ya ni kutishikwa kahani ima kutu kutana ukira kundyo yo proteina po mjo ya kia nje mawa ya proteina nolo energi na ina isi njana kutama
1: kakomwa kutuongana wame na usha matuwa nguku tanurambu unongo kusha nguhi na shimariwa nguhi no kienoke ndapu franga nguhi no kano kawe po na iyo wina kaya shwe usha hapo nunda aji methu kuunduri api nabano rasa zemborime ndi huingiro iyo batu tondiro kusha bitho kushiwa wina mnyo yanje kubikaria nubitho ya pushivya karia mundamu wikoto kavi bitho kutara motase bitho kutara muye vina vihembi

0: po onawa okutho kutedwila munyonga hino shimavika yana na mugenda abiri kongoto yawe kushapunu wikaria pinuwiri mike emiti purume shimbe ya kupuka wape huripo shime kupuru uveruke shajeme shu ushaka kubia karepi hapunu wikaria huduri nepo na ye nao
1: wepele jine nevri menawesho kuti kutenji okukuri okombe isa yombiri hambiri hako vina mwenyo ya nuko kuchoesha mkombe isa yombiri mwenye ya sana inge mkombe isa yombiri mwenda shimu yu karante yende kostora nikambuwe ya mtu hita mwira ya tawe ya kuru hero mwiri ya makorono mwiri opu shima viri wano utokuta wanashishi niyo skole ya pata nashishi kwa kombe isa njua kongore ya makari ya shikuwa mashitifu oyo mwanombo opo vina mwenyo ya tukukushuwa ya hapo kutike tukuna iye mange horu ngerimo nuhiri wa pondo tonja sana pi po nongari rumwe tukara rumwe gadushe kwa venda ndoro tenishire maduke mwa wangu kwa ngumbu yangi yari wanga mtu poye hapo mwisho ushe mungi ya mutibo uya pehepa ushe ushe ushe ushe ama hobie ni muna wa shumunu umutu umu na wanga umutu umu na wanga nongari yishimo pahanyo mbati la kwa nganga ushe ushe kako yari waka mutibo kwa kaya kwa nganga ukashikwa shikwa mungo kishitani na niketunga nipo sina mungu pangani wahepero sinene ya menawisha rumo shuwa utu kumunawisha kutikwe kuno maho rumo nge hema ntengu opumo otoreza unongo kushu hapo nuhu hapo mbeko tulazi kutikwa nge kongaro ya umu utu kura ndolo ndiro maho po nigoro ndiro maho matu kongonga mungu maho ungo mawa oge kumba mo kutikwe po mo kamba ye no sitanekero uja pana hepero sinene rumo kushu rumo homunyu muna mbeo ina moyo rumo shuwa pitikirepo yata ako muka rumo kakotoka yika la kongoro kwa vini mawishu wa mariko raisi lewisha mkuu ya tukufaranguza kuna shina mkuu kwa mana mtu kukua katini na mkuu kukua kuna kama kwa noho ushi raisi lewisha kusha wina mungu kawo njo mutatu mire ukapahori kuriondi kutima ambara kuriudi kwa hefero kusho
0: na mbano apekare hodhu ndi tukonda atukondowe ni atutunu nawa atutwa mwe pwikiro tianje apegare hodo ndindi tirwada ra kondwa ri meno njira mari andisi wapo katika shumuthe na thona la kondwa mboka ko mene hapa ku shimo pitimba riri mbo meno njira hapo mahudunga ongeri wo kufukura na menesha mbe muno amo mutute mithuku munika sha mino dombala po mbithu utara ku yenga ishimera na nyo mbala njo
1: yeah o hepero mu gano kupiko bikuria orundu rumwe obekona ku riri mwa kone hodo semba kwa jina mwenye chepe hodo ya rumo uriko uruko mbaru me kutiko aliwa kwa kururuka kwa hanyo mwambe ya te hodhu pe wapa yoga ya kore mwenu nukara na nita wako kwa kunine ya pose hodhu ndu moranta ufukujo ushengi hofu urondu na imo muno mundu ume wa warande hodhu ya shiazo nukia jako vina mwina kano ya utokusu roma rumo pope hodhu mbumba la kukuta ya poji na mwenyesha haru waro mwishinyo njiru mwanda hodhu waranda nitu mwekantiki ilo rumo ya warandu mbala yo yohoti ili wengi hena injo onde kukafaru kade po ndo kwa sema uyo hiriro hepero ngukutawu ya hapo ya hodhu ndunda kwa mkwa ndi njo mpala nji ya nukenge hofu nuno waputo oro ya usha na ngori ife po hodhu mpala mei mo kekoro rashi umuse po mei po kekoro rashi vanda po kumera po mepaha watuta kume mpela njo mpala hamu kwa na indo ali hendu mba tsaa kwa ya nji oro mbuna anu honjo mpala nji shuwa tora rume mungo rongu ya mungo rongo mawa oka famo kamba yue mungo ikire vina kwa mbinda nwa madu utokeri kuna ponde hau nde wa nima dikeri kuna ujo hepero kwa sanga mwishi kulia shi ya shisha isha wunguru wa shimoso kianja kwa shina mwenyo shieta ponono usha shi jiri weno kwa shina mwenyo shima ni kito shi kulia kwa mpala njuru mwe mpala njia kaha ya kwa hiyo wa mwisha mwa kia njia shina mwenyo linga na wito kuna sa shina mwenyo shiepo umusha tumua shiepo mwuko mwa shiepo kukwe wikulia mbe shi ya shi kito shuru kwa uka nao uya pehepo usha wewele konte kuna rumo mbala njo toro tuwamu na hina ikweye ya poru mumu no vinashimu wa molasa rumo kieto mushato no ikweye rumo kawatia usha bapi hulipe kwe yengo maonga usha angamu shikulia shimu ya anja siwe shikala mwafanyo na rumo indishi rina wa utoku shieta mwafanyo na kukina mwafanyo shito wa shijena
0: o wina no hashe kupura ende puri yondi menasha puru mwini na mbitu nangathi tuvi po thiaka tuvi unungo mbe utano na ombo unodo mirongo vivari unethere unguru tutaru utonongo de dashi tivi umuna kusha shiro omu ya we hapo ruwezo ruwaru wina mwinyo kusoku ka yora okuka kwea oru me bimuno donga ndashi wa puru mwamunu wina mwinyo

0: ometaha nivyoharithiwa mweshunda ngurova vipitisiwa siwa vipitisiwa muko unaweka wahara penje ngurova avie kuhita virara mweshunda shima tutaku upshuna utalu na kutio monombuku liyoshi na mwenyoshima shitaora ukukutisa panapupa kukutapopu paharomea hapanga hinondu genjimu ya anja kushu mundao huno mwano we ukungurutu tamasha vi
1: Sina muyo na ano humo sasa nika na mundo, poli sasa nika na sina muyo. O hinda wapo anda o siya shuru hele uri na boka bisingi uri kwa kutenga. Mega bro siya uri uri o ngano to kuru kuku. Humo simbe ya usha humo nuki ni mo. Ya uyo vina muyo, ongombe po ndo po ongombo, vihe po kuria o velendi kuno utav, o kuno o muyo muo utav. Marire lu muko monene, marire lu uri uri wa mapeta. Omarire ngurova ya bohimbeje kucha mutenya sikuno mutenya ngombeji po ngomuji ro kulara aiyo rabino ndinja ngo tukupo mu komunide bona pitinda mu bakabiri biri mai fo karya po uyu hadisa nja amba mutenya chwa pitishmo ngo yekaji uyu mai ri po sakaina pia po mai pondondo kucha kurirondi oje mai po yobi kujambi te uri mamu fika mu kuno mumba eyu amarinyo oje jina munyo kolambuka chitora no ya nokana no nkumuna Chua hiko kukondote po koma nene wehi Ogo ngombe ndera riso wa morunda Aleka pikiso wa mutenya Kusha rumo vina nge hiri lida Rumo ngombe ndo kai hiri kondo no kuiso kurida Mwishimbele kusha pano ya mpo ino mba meno ya uksimu mo rumo kumo yukuria Aika ino mba meno ya uksimu mo rumo penje na orkua Kusha hiri lida nawa Tuki anjo yukuria mo poki anjo vita mo yukuria akuma utavu Kwa hivyo nguru anawa ureo kutuka kushimemena
0: Injotu yeno wangunda mbirimbo kubina mnyombi ititi Oyo na mbano mbiongo viyao Mbika na ingo maungulino kusha kako Imba mwishwele popegu omarithiro wavyo Ovalithi yeno kubingurura kukala mundambu kutura mundambu Hapo nga hinomu anjo nengejasa na pimbo Osho unha buti ya lisa usha Opo kia kuro waenda kemu wala lisa Opo umaru tizimumu hepa uwari wala ndisa Nga hino the hepo kunguro wiko maliro
1: Ya wina mnyombi ititi mbio Ovina ndiri ya mshimkumba, kwa mshimwangungu. Ya mkuriana wanoho, wila rakana. Ya mbano ndi shimu mwuri serumwe, maunguta kukotwe. Uja noho, wika kishi wa mbame na kumuna ya magisi. Uja kamutiku ya po, itoko la uya wika pita. Ya penjena na wanoho, bimi teorinyo, ishevera shima vili wanao. Umuna uri wangumbo shi ya po muti, ikara po usekoto para ika pita. Mtimbo uja wali wakumanu, mtimbo utu kuhu. Kuro unipo huku kushara kusha uhariwa na masu ya kusha hilo herpero vinambiche ndo wago kabili jeni na wago meka mbuya ya noho koso kuunja kusha viso kule kukuta kukuti ovemba kwa nganda ya njapu upelezo nde handumba noho mwuku wati la rupa ishima ukai ya kusha kwa ishima peka ya kusha rumi kukia kutirema muti shinajaro shinahepero hilo mmeva noho vinambiche kano mmeva vinambiche kwa na kumwa mmeva na wago Ujulia pehulika wikuwa ukanawa, kwa wikara pehuli, mwungu mshache kutasha furu posa mwungu kwea. Mwungu inahe pero, obi kuyandu wikuwa pehuli, isi mtema mbindu, kwa mwungu, mye tonda na mpira. Ya, obu shoka mwaka nahe pero, mwungu na ingo kurati sana wako watera, vina wisho wikulia shiwa rume, kuhi kukuku shimeje, kwa rume, shina mwungu rume pehulika peri na wama pehepa, kisha utokufu rume wakumo, inandi pehepa kuya, utari lepo pehulu ujo usha hapo, nili nandi, na wiyo wala yekuta kwa vya furo mago mauri kushanga ni mwinga na wiko ya wiko ya wiko ya wiko ya kato urume fati ya jambi kewa tele mbiro tano kiri ya kukwe sina mwini uja wa mwe na wando mbeza kuhongwa kutuwa vina mwini mkute kulisa kakuu hara kwa mkutuwa ya mwini njiyo kakuu ipo kakuwela li avirina wa munda ya lina urume wa vila rakati kwa kushari uji na mwini shara la jima hii ora jima shi kwende kushari ndi ndi ya hiti kwa hili yukwe ukema kushari uto kuhitikila kwa vya
0: Upande wanje mundu wanga rukangu wako mumbo ndio kutulipa mwengume tuhongo nao Mega mula shamalisi ilo mathemba mundu hepo kusho ushaponu Oshina mnyoshi hepo kulithwavi Atu hingiro ndengu atu hingiro njinda yo omudhura Operitha nyumoka muna wina Napano mega mula sharasa zambi kutora ule kutuwa angui na kwa unongo mbu na omuru pando Pothia ulimo mbanga tutumono wiku na omuno mahongiro kumukae ndi thako shwana Muno kuo ronganitho watuta muyenda kwa watuta watuta yomu ningira na maju wapu mwea Ombura ganda yote nga putu yamba ni mwapa tulura mwaka hongiro watuta muna pumwa nangwa muna pumwa shakako mahongiro ya uta
1: mahongero ni chitukara ku hanja ukakora ku hanja ukamuto mburanda kapita ku hanja ukana mo mudio bwi e poi rongo ringi pete pete ya poso kuza mo mburanja ko mulo chamoro wana umwe mujitarabu bo chito kuti mahongero matenga nungaro mahongero nga hunga miso na bitanda ke hiyo shimariwa chito chemini sio shimariwa chobitanda mimi chito maningira porque además camarero con mis hijos fallan en esa fondo y sin marido huyo el himno era madre va con mucha eso como uno más hombre un día veía uno camarero huyo más hombre lo mantenga una tuya un poco que acaban ya no ven aquí o que vamos a estar ahí la como un dengati la como un dengarindi ya ni mando un día lo hecha tanto huyo ni un dolor como el mando que hay pues a ni si pidimos si pidimos ni no más hombre lo mato lo oro kwa ondondo ongeshefa oma ngulu ongeshefa ama tupitismo menyando omo mabisho micro business simulation game ama tutima tutakuma uche hore luku ngulu ongeshefa rubuka yandifo ongeshefa kwa uche kutuka ukunini ya jito lumba kuike pako mke pako kota kwa maluta kwa tutambo wetu mbali mwajimari wa beri shangita buma tukarore ya mwono hawita chamba kutambo tutawe ambama kwa haja urabiku kwa tutawaru.
0: Wetu lare na ushauri mshimbingwe numo konyise mahongeronga nuyatanoka mumwana wa reka eri mumwana ngubimbu mukana wo kuitu poka prendosha mumwangu kuhonga no shikwe che mushita cha muto kutana uro mahongero yeka mo manyando po ma mathereka lero ayo mundu ma okanyando kuliwe numa ke hongo
1: do kutayo kutwe hongo ina kutwe hongo ina peke peke receive na munyo yende na munyo ondondo yokutupo kwepa bano kana kimo kutu mna kukeka ya ikari ya kondo ndo ongeshe sabano ya mkwano nisa wikulisa ngombo na ye pongo mbeenyo na wapano ya kondo ndo kurandi cha mbo usha waka marivango kita na ukile vimo ongeshe sabano na mbo kupa kutu mna po ukapuwa shineni hiyo kutu ere mbo usha mbano matuta na ulo eraka reku rita tele kongeshe fa shineni ambano kuta mashuwe usha hapo shimba hitiwe shimaruwa mongeshe fa shito kuungure po no shito kuhita vimo ongeshe fa mashagwanyi ndi kutila hiyo ipa shimariwa hui kwa mingi ya hiviri karumi ya wale kumero kana wapo ndono shimariwa ukufuto wa unguge ukufuto kamari wa rume kumba alema uuna uhe mduko kuorona nika makara mapatuza usha nangwari shimba kara ndi kongombe kuma awo nyanda kakusha ngombe uliko mbafa mwishu mwishu mbafa mwincha tu mashika tutuwa nashu skolo tunu una rumbwa kondoro kwa shina mwenyoho usha shie kufala mbomba etife shina mwenyoho bapake roha utopo mbafuto ni ashirongo ina vishantino yiko tokafi hondi shina mwenye shesifu kututu ndiyaye ujo omo na mbuto lipura na ingo kusha chima tutama watuto wengi vahale mwajuma ya rume korobanda ukungura na ututa kwa sababu nungu kusha viungu kwa shimara shishia ene kusha shiene lepe huli kwa gandushi na jikatuna kukafuto njo wambaka kwa nambo na hoteparishi wagusha kukwere kukwere kutu kwa hongo meriviri la mwatuta kutuwa shimariwa kutuwa shimariwa na kutuwa shimariwa nukujo ututa na hapo njonge jefe ini nikareke koto
0: Nuhu, okusha na ishima mwike pekono wa muna mapu ngumu atoro rapo mamu unjoko wa tuta shamawe ya uka hongwa ya muka honga mumu anombi nungu mayu hapa kurumi
1: ya, okay, pakono wa matuka ya nito mwana unundu njonge jefe njima tu hongwa nji ya kwa sa njima tu visasa nito wa zile matu za teleko ututa matu sanjiso vina rume kwa kota kuwe tibira kwa mwina tibira kumba ya kura njendo hori ni rata mwende shifo uka njika mwende shifo ya mayuwa mepako makutu shiro mwuro wana limwe nganduko mwuro wana etatu ujo umu shiki ima shiende nao tulipo epako wime msenda ujo ombero yo sereka lepo yo waka yendu mepako nunga mwuro shiki ima vishiwa ya ujo mwangiro ya tako mwende shifo uliki ya watuto wengi wetu ndeshefa pongo kutuna kushimariwa pongo kutumisha kwa mashangwa umo juu mnazi ay inabienda kwa ndeshe kwa maongero imariwa miku nga wo umo kujikula hiso ina mungu oso inambeto honga ubiu mreyo ari bano mfugia kwa mbongo kibu mro ndeshefa bano kushimariwa shwe sishite mwano mashika kushita kupito mwani mashika kupita kipama
0: Tamano mbiku tuare kwa kapoka thini na uliri meka mbulasha na imo rupeza ndo shuwana ae shiri mungu unene uo madho mapakiru wa mama tembanga ya ruka ndithi la ya ruka ilikomba nda wa petura ya ruka wa utuhepo kunguru ututa tutorovitire kira tulianga mothofara makuta thorenga chathe munikavi tulianga pakati kwirongo kukaeto thofuru kaeto ndithiro kaeta ye

0: tu na vina mu yurugwa mamar. Oya tufugie ndaru libro ya mera ndi futa na uwa ringa hino mu mauti do skole ya imu waru utana po utatu na etfarambe no perira kumainda na ida na ita manikano. Poru mati ya pono do gulifa mu munga kusha kako mera ndi haruma mo mumbura po tuwari po shimbara ndisa mu mwere kusha ine neti doka marivana nga mbishma kia ruwa na sheko skole mu mumbura ngi haro. Ya kwa kanyi ka vino vipupu ya nga kumuro lo perisa ya po mera ndiso Shinau ringi asikara, ndepo mera ndero perida. Ya penye nukura ndero perida. Olo iku ya lima vise pa. Kilo hara marume, njime hepo, njime fara po. Metfaro shinau ridi, mogu shepo, mbino ushepe. Kono bana hepe, rombona nuku parisa shinedi. Ya. Mutu doho, nao, tufugu litwango munga, tufugu mbajeta. Tufugu bukano, ipu kilorumu, kutugu. Mbano kaino uli umbwe ya po, orwendo wama isha, katufugu kano, injano, umto roma, nga ino kupakela. Ya, kwa kwa mwane te tunoo, wengi na kumalifu kapakewa kubitekera uyu na uhembini nga ino kufuku paha kuchishikirira ilo uja wakitu tanga ino yutu kukuu semba kupakewa mburo mashaa reka tinge po wala fara maa ahi ya uja ambano umwela uheposhi kikaji mwike paka mwaka pakewa petro la pondi kira jidi ya shi terekera
1: Tukwa ethi mwakitamba mekwe thana uliri tuhungiri ukuwa kwa mungu nungina meka mwurosha vihe vili umunjira kwa mungu na tuhungiri ukuwa mama yu wangu mea ya tutaya shangayo na matulo ndithile pitu ya nyo nge kwa tuta nushi nene o perithi mwanombume ya ndambui nukuto kia njodo nungangaye mwamara ndithilo vina mwenyo mwano perithi mwanombui kara no maunguri wakume wa shirongo ndithi ya kaipo ina mwenye maipa tuwa mewa mundambu wa ure noho mundo perithi ambani ya riondiru Ushamati ni katuna kieni na pasi atuti yambo ututa mekuwe thine mbanjo kambo kathini ya kwa ututa nituwa niki
0: Ya haku hepa uri ngatuka lipo pedu no nongji vishiro ngatuka huu nongo atu itizile koto veni ya kushopo murara ngandawe yambo po wetu tone nongo de kwa serikale umo imba na mpena ya potwa eto mahongero munga moshirongo konjiso kubadari ya kuye ash bango mahongerongo inambete to hongo aruku mpano moututa po motukumbo inavitana uka uonji vishiro de enda leta noka dirigo gombe
1: Uje hili lohe peruka po nakuma pia njoo njibisi rogo hepa. Upra ni wanye tolo Erastus Garuka, ombanga tutupono weku nonu kwe tupe, oshiprendo shogusha, ukutima kumunikavi, mwamatano ukiro ingo makwede na wina, ondu genjaya njako batuto honga na miano misembabi okulitira po madewa, shirene kushewero mbiko po ngandako marandero, uomado mapakiro wa mwamatemba kwa peritha nyaya ruka nei. Namuna kuna mabiende panganda yo mahongero inji o VTC yaka karara uwina imwe jitundu dha uthuta shinene si ya utu ugano dhongu rubado watuta na wino ukungitha kusha pekare yo manjero hamura kandano matha shinene o kubiume mbiyo tutumunu ikuna meha kene kuna o yapira shirare nguri imba mongode kunami o kutupa kusha nunga hino hapo weno vikwe mtuka shirare upuli wa uhara wa penduka
2: Ukumbiri mwitha nino shiwana noho nashi kulisi wapo nashi penduwa kama kumunene mbwi
1: omwangu. Ok, bashinene. Nabano aimbeki hata koprohama yetu tutumono wikunwa tuhingiro shinasho ututa. O shima tuhingiro ututa oprohama tutumono wikunwa po VTC. Apo prohama njadi kama mo mahongiro nga thana pi shimu ipo mpango ngandu shima unu shama mutu kano dhonguru wadu watu tazama mo anathana kuno watu tuwa veni wa shua na makaru kondwa na wina njoskolo ini. O tuporu paru tumono wikunwa sharuwa di kama runo dhongu dendeta pi poskole ninjo.
2: Ya, Orupan bimisa ningo dudi mungira kudikama tuwauta nukutu ulirongerika kutoko kudikamika ndorupandi mbano shishi ungurashie shu makulisa ututashi mbara kemo kakara kupitisa mo umuna na yotu uruko nva kamuna usha matuzuki hapa mwe osko lenji ya witisi waka karara osko lenji ona mvoka ya karara noho oki hapa mwe kutuna utu watuta oki hapa mwe kutuku hongo watuta mahongiro peke ngelo shina nwa tuta ya ogusho ma simba misu rukondwa waka karalwe ya pamo ino oskole za vingura koma kenga nuku unani buya pamo kufoku ndugu ungola tuta mwenyono peke unga nubishitwa yututa
1: sanye muno shina kumuatara kukusha mwimbi na imbi na imbi mate ya nyomba kukuna ipo opro hama juma yato shaitu ndu dhe mbwa tuta veni
2: o tukambura kusha o matuso tetulimoru ustine shitenga tingete kakarara kiri popo zunu kukandu watu kwa mbanda matuzo kukulisa kutu kwa kwa mbanda shimo kukulisa kutu kwa kwa mbanda shimo shashungulisa shinae pero shimo kwa kukungulisa wa uputa wama hongero kututu mwono vikuwa katara mwono ndokumenda peke peke peri hongata mwono kutulizugisa pa kwa hukusha ovatuta kwa kwa mbanda mawe hepo njivisi lozingi peke peke mawe hepo mahongero peke peke Shisasa ni kero shimu na kusha mokara na watu tapuruma maze paiso wina mwenye wiki kufiko kwa urumbu. Shini matoso kuze paiso wina mwenye kwa urumbu. Po wanga hile no puruma tuhepo njivi so puruma kwa nuno kukuna nwanga rovi kulia yodongo mpipi matoso kupungula kusha tuya njiku wini na mwenye tu kushabia hatu urumbu. Pino vikuwa mpiza mwazi mitishimu na mitendere tipo mchinga mwazi yodo kompensuze no kulia mpima tiye no kuungula. Kwa hivyo na mwenye tika na vika ikono mwenye, kwa hivyo na kutepesu ina mwenye kwa ngumbu. Peno vikuwa ya mbima tuwepo kukara na mkukuna ulio vikuwa, mbima tuwepo kukuna atuwe no kurandisa kuvihuro, kushatini no kukara no shimu mariva mwenye kondwa. Mena kusho, utuwe nga kusho vando vingi, vipita mwenye kwa kondwa toko mbanda, ukienda kuvihuro, kwa viungula. Kwa hivyo ni shi, kapena o miano mbima tino kara na yono vonge shefa mwenye kondwa toko mbanda, ya tumuna kusho ututuma wakara nengi zitro ndi mena kusho we mwukukunwa doko mbanda une hii dae nene mtuweze chwano hatuna mewa ya okusha matu hepa unjivi rohuli hii oromende ya namimbia ya topi umiano peke peke ya kini nuku ya njubi mkulisi wa nuku ya njomba toko wa tuta kushaviri karika kino mungu kushaviri nukutana uru tuta wa mungeshefa mwukukunwa doko unjivi rohuli mwukukunwa tuta wiki shiwa kazea na wa kazea karapo na wa okusha usholonga ndando mahongero deno shunguro shinene shuwa tuwaso kia njima ongero mana hepero pongo maeno kietu wako vanduwa lukondwa wetu wako mtukondwa mutuli utukondwa mutuli utukondwa toko mbanda wako jetuma dungusha mati ino kuso kungulisa ututa wakara na indo kukulisa ututa wetu kutuwa kutukondwa toko mbanda ushinaji ya urohito ili hongano wapili wakusha vi wakakara upupushili mbani katuli uli mena utukondwa toko mbanda tuli ime ni mamahi wazo farama matuzo kukara na mahongero yetu nguma yenu kieta kushwa tuta ambu yetu wa farama ombo mpaka enda kumulungu maututa venu kuyapa mpuna watu tambu tuwa na toko mbanda venu kuhanasa nudo njivi rono unongo kushwa njivi rondo unongo mpuna watu tambu wa farama venu kienda kwa watu tambu watu kwa toko mbanda kushwa venu kuharu njivi rono kukulisa watu tambu ya uya ambaro njino ndando hili jambo weshua tada kushavi weshua kuliso mututa aharo njiviro aharo shimariva o shimariva mashuto kula mundambo kubihuro ukienda kenda kutoko mbanda mena kushajitu na watuta mbiungu na shimariva mbela ndisa na ututa uli wadongo mbepo sana ututa wawina mnyo ututa wukubikunwa ututa wukunguliva na alishimbi uya ambaro njino ndando hili nambano mena uya weshua kuliso mututa aharo shimariva tushavi okusha vio mtutango maharushi mariwa shukie nina okianja uviungula kumungunguli hongo kutunga umungunguli hongo kuunguru shenu umungunguli honga ukuunguru miju okusha wa hongo ambiri honga mafuskole za viungula koma ke nonga repi ya mabe mungu kumungu viungula mtu kwa nfatu kwa mpanda ya dahito mungu mungu kapita vizete imba tuli hongo mviungula koma ke kili honga kusha wa ndo vengi pema mungu poskole mviungula koma ke nishi nini poskole haka karara venda kumuru kukapa hovi ungula matuzo kutana uro vantu wetu watuta wetu atuto kuhongo tututumotu wikuma omundago mwaka karara aruka poka epe haka uto kunguru ututa we au metro shima liwa penje na ingo kushavi ema gumbamei kushomize waka uto kuka onja ozo kilo vayu nondi maziko maonandano ukampa hobi ungura po umano vyo hibima ingo foto kama liwa kukehena ntengu posi ya pongando shu aruka poka epe okuto kunguru viungura mbino kuto kurandesa moto ore ilo muko munene molimbo ya mutenya mwenu kulio marino ngumo eno kusha etangaroe onga mushimba kunanga moshe shwa eno kukuna panganda moshi mwenu kulia ushimariwa ubikulia mwenu kuhithapo popelu ubikulia yuembia upo mwenu kurandisa avikietro shimariwa mwenjetu uya ambaro ndango nene uli hirimbo uputu atara nuru otumatu wakuro ndango mwisati
1: Okusha mo kutwapo na ishi mwauta na ishi mwatharekari ondo ngeji na ishi mwauta pumwe yama ni mwumunusha mwe yama tana ukiro mwunongo angawa ndo kuharu unongo kusha kawako kuhita skole pothia oma yu anga shima ya munda angodho nongo pege pege nuhu wakula mene potu utu watuta mwatanauka shima pepuro mapurio na imbibi hungiro shima wikaenda
2: sinene uriri nundo tulipo kama utiruwa yopo sea mumu nunjo mbango njiri mwatuta mumu nunjo raka njiri mwatuta kumbundu vishitwa shiva hama shiva sekarele kumbunda nunga ringunda tulipo katema kupena shiva mana

0: maundishi yena kiena kiruhunga nututa momu nukusha noho wa unovatuta peke peke nuka kushanga hinoboma vepo njiviru uliposea noho mbenu njiviru njiviru kwa rasa na kuna watuta vare tukara nubai hena mbibuti eno kundanga mbenu keku kara no mishihingi rono keku hongo watuta vitu osano omuno kusha pino watuta mba hama uirini ndo mapura tenembe kwa toro njivisiro osia mbenu kianjo njiviru o nyingi jima yenoku okutana urambo watuta vitu no ketu njiviru kwa watuta vitu chimo chima tukunyiso kutara kumulisa ne wanje kangura ka wangu watuta verike uiri jima tutara kuma tuhongo watuta ni posi ama tukara nubika nubiva limewa yiku yita tumambura bima tuseka magushana mbanu piri hongo fakara nubunguru wa watuta inje tiende kwa yamiti liripunda yasasane kero uliriko kukashaveva tukatare kusha umku tunure la pi numati yunu kuunguravi atuka kara nunjiviro jima tiinu kuimuna mbanu kusha nunga le tuvi munu imbibitu wabua purume tebibu wa posi ya shitwa kamuna pume no mwenu kamuna kwa njiviro mwa katura kwa njiviro ngo tuma tuka hana sana shitwa ipo mwena tuka animo okeno kuru keno kuhonga mbo chiri o njiviro ronda yeno kuwa trash nene o njiviro nambano te imbo o kufadha o njiviro ni njipa mwine kusha no ya utile iyo mute mwa shiro nanja utile kwa shomu ise nja hongo wa tutambo mwena tindile na kasele hito mwena kusha shalerosha atu mwena kusha njo mbengenye no andakuna waya kwa kara ya katia ndra mbano katuli na kia ndra mwaka karawe alike matu lipura shangu katukonfa kakakara kie maki so kumono njivi silonda uusha matu kara nuruweze ndu mati ino kienda po umwe kukonjatu ya nuru mati ino kenda kama tapati na koplesa na kashuru kushuwa tuta wetu mbambili kukure na kakara na nube hepo njivi silonda maho ngekushimu na angati ino kuwaza popezu nao ukeno kuhongo njivi silonda mena kusha takawaliza waho nge wana njivi ro mbuma hapo kuhanga osia ovandwit burumerawe hepo njivi kavena njivi sirondo kavena rube zero mahongero shimunanga omahongironga okumatuzo kungulisa skole shimuna mbungura kwa make okendo kufa njivi sironda mpuno aputa okubatira sana na imbo avehe mbeno kuti njivi sito okendo mahongero kuputa kwa ya kushiwa na shitu
1: tamani yotu yeko dongoro bandu madea bandu mukana do no kushapondo ngoro anda shimukana bishu twambi polo programu ndo matanda amojo mutu tambi ya uliri mbiri shangi sambi ha mabi kushambi muno mbiro njimo no kuserekare mondo genyi mwa memanji
0: o dongoro bandu dongoro anda patuka ko batuta bitu katia uto kupuro shimari vakani ngunda unango batuta uliri ve ye mena kushanjonga ndanjonga ndayo horo mende ya tumuna kushama kitu kitu mpilo kwa shiwa na shuhuru me kushiwa na shitu huku yolo nguru anda patuluka uili nguru isha kwa waninya kura makoma wa shima shitu mirongo hivali kumwile mbu mbu o shivikesho matu karano vya disiro vyo vime mwano mpila ndisi wapo skole yetu ndi nguru wa wangwa wetu kwa sama tu karani wando isha tatu nguru andi matu katokera mbu po nguru wa watuta kwa nafano nguru wa kwa nafano njibiro mwina watuta Ogusha momweze fakura ma ogusha omweze au heka una kuka pita ngunda tia matufu kara nongura wa watu ta moka kara na ogusha watu ta yutu vihoronga ni tia kuanga sana ma watu ta mbea matu isano wana njiviro peke peke nongo nongo peke peke bima zi kwa nasa nongo kuna watu ta yutu wazi angunda katia uro kukata uka tia pondundo kutu kupuwe shimariwa wama hongi uliri ngeru shalimu na matufu kia pa mwenje tuto kere pa mwenye tia kupuena pa moka tia yutu kwa nasa nwa njiviro kusha tia nongo kundruzo tuta kusha ndo vandu hapo tu parwisa pi mtu wazo kuro ndera pi kusha tino kukulisa mjivi siro hishi muna tunaru mtu wa fakai ya puye emea nunga kurevi omea wona mwata shiri ngayi nuntiru poka ndiru ponga ilo purume kakia tara kusha ayo nupusu kuleke nami kusha tino kupito mbiri angunda matu ya yuzi kunga vetu nome vangangiri ponga ngutu na wanga kusha tino kupito mbiri ya mjivi siro ya tino kwanza sana po pongura wa tutanjo mushiri penu ovatuta nga utu kumuno mawanga nube muno wengi wisro wambashi nene wina shiri bitu hana tuna ngarasi owa shiri bitu liwe sire na bitu yishitu ya nakuwa kwa hama pungurwa nyato sega rarepo na watuto wakutu venu kutu ino kunduru umune tuno kumuna kushana na kwa nipipa wisa ulipombe kili wisa nari mutu shimba karamba meno karano vikuwa nuporume meno karantisa oromende maya nuku njipu hama kwa rakana kushampia nuku karano masa yake nuku karantisa wishitu ya uvikuwa vengi bikari no kan mari wa munjetu o yambara mutu torera mburi misanichi ya okanaka ro misane no kumya kuku okieta mbo okokusha twa shukisa o mahongero yemwe nambano mina kusha tu moskole ndo angandanjo na mimi ya training of unity ikara no nampapira nji yanja kwa mututa po kwa mundu nga mwa henguno nji viro muhena ndu nga mwa henguno nji viro posa angu hena mpapira muhena ndu ngu posa reka zingo ngushu wakumake ningo vihauto nambano pumeke nampapira ivatera kusho mu hena ndu nga mwa henguno kumuna mpapira nambano falapo po nambano fa kapita no falia makumbu nga kusha vii omututa nga mwa henguli po kushitundu po nguli po shungu kama shi hee owo mututa posa unonjibiro ya ututa njaru rumo rombura ndano posa ako nampapira ya ututa ove mweno ke kushitema nyingiriso po skole vetu na vingura wama ke kushonjo na mwaka jitoka karavi tisi kushitema nyingiriso atu kutara mwonjibiro nunongo wee suwa munu kusha wakara no vye nene wae nene iso vina vye nene hepe wapo waino kumuno mpapira shimu no mwungu wangu ili hongo po skole vingura wama ke waino kumuno mpapira njiyo kushavi ove muna njibiro Rumah merupakan rumah rumah itu tak pernah makin hingga pernah masih nangga masih. Ia awujo orang tu tangga masih kusha ungguran orang ungguriba kusha ungguran orang vikunwa kusha ungguran orang vinamu. Nangga masih masih ningiru kusha matu ningiru kusha injil mui kuingira kunaite mui kushito maningiru. Pio kamu po bapira tu tu muka muka orang jenggo mahangkerong kau ungguran kau makin. Mena kusha rumunji viru. Kona kuhepo kuhama mbura ndatupo mbura ini ndi mazi hama ingu kume kuli hongu kula kuupe mbura ulivye kiene ne okino kia njovi alifiro kusha unongo we mbuta ute kipi kipo noka unongo kumuhepa waikosko liorive njopo ya poka karavitisi ya tugu po njiviro njo uro mshivi kishima po wiki wali watono babira wengyo kapu na mwafala wengi jima tukupe Shwa ya nini sobi hepa vihe mbili po unongo kusha ozo mputa unongo mputa mbwa ya nene mweno kumuna mpapira nja lawa pontondo yehi aye kusha mputa kusha ungura mvina mwenye pumba hebo ozo hukuliva ozo mpimita ovina mwenye ovi kunwa gama shia po kungoza mahina ujindago uzinguro hivi terekira po mehina ndo kukuna ndo po gama vihe na hindi uliswambio mpapira njima kieno kukupa kusha unungu mbasa nango ozumbo kienda kumungu wa haepo kuhita mwoskolo kienda kukiri wanga kumungu uya o mahongiru wetu ngutwata na umungu uro tutu mbono viku nganga kamu ita nda uro mititi nunga rile kusha unobombu uro mirongo vitano no shivu tu kienda kumirongo hambu umwe shimo vango mpapira yo mututu mbono viku na po mga mwina chie etemati nukua tera ati nukuta mena kusha ove mohepu kukua unongo we ombu nao nuna onanju iba tera mkusha sumu na unongo mbu hena uo utitimati nukua tera kusha unongo mbu akutuku hongo ove vishimu ya ruka kwa mupanda po kumbio wakuru wamu nambapira yue epo sea no we kuri weza po unongo wa rombo hena wali nao ove ya oro mututu mbu mwenu kunguru ututa we unandone na mbuma wetu shibari wa mchato
1: Kwa mika mwana shawa hanya ura nawa nume kwe thiremba Esha shuno kambo kumu ya njako watuta tupao na mayu wangu maya Nukutha ngambo watuta Uwina mika mwana shawa mutwe thano na merayue yongode Kusha tuka muri emba Wa hingiro kama kwa wako kushwa nushiwe na mbango Uwe yewe kulihonga veta rututa vetfare kumungu
0: Ono moranje mwisa ne o ulizi Ovo hii hambo ndatobe ime mbari O ine ombari Ozo nela mbari O ine on bali yaro e one la hambo ndatu ngegiro mbupu mbupu one la hambo ndatu oimwe ombali ondatu oine ondano oimwe mbali ombali ruka poru kwao one la hambo ndatu oimwe ombali ondatu oine ondano oimwe mbali ombali komandiro Oututa omunya wetu oututa oshiruma twashitu nambano noho uninga nduko mbando kusha oshiruma twashitu omagendo keto shimaliwa mwanjatu atutoro ututa mbwi auketo shimaliwa mwanjatu autukulisa auyetu utumbe kwete washavandu ete shambuta huta moututa kukula kule utipu kukulisa wa moskole matu shiwa uambu nao wazea matu akutoro kututa mbwi kutora ukutuwa kwa mbamba kwa mpanda kakungo ututa wei posia ukuwe zomdengu kututa wetu ya kazi la anji nguru kazi la mwishari kwa chie tutorine mwengira nukutupo nungasha tara mungu uhama po yusefa po mungu stora arandiko shita mate o sea, hitimos tora karando tamati sauce. Matu wangu kurumu kuna pondo nilipisha.

0: shua nguru hii tamate po ngandambu wasungura wanja kumungu na mbano weza kumbi nguru tamate sauce po weza kumbi nguru kumbi zili kumkura uswa vya mbitu umura atu hevi randiso vini na ulimena mavitu kusundiri ha mamavitu mavitu kushi maru shititi po saa tukonjo kusha vitu eno kieto ndengu kwa viunguri suwa vitu uputa kushi tetukare mshi maru shinga shima tu eno kumono shima tuta mwanjatu onjiro ndandu uli vii numatu nyingire kushi wanda kusha angashirio shupari tu kara mamu purate ni kusha matu ya runye kubirongo peke mbipa tamuna mbio konja tuo kama tapati uko plesa uka shuru mwazanga tuwe kusha umweza uhe moshi uvali mweze ukudhamba nga duko mweze usha mwono wala umwe unewa onguro wa ilo watuta mwaka karara kare ya mamu purate ni kuonjiri sironda kusha mawe ya nino hao tutoneno ndongoze kara mamu pura kusha ndo onjiri sironda mawe kara mwone po maungironga mawe kara mwone kusha tu kara matuka onja pamwe mu karama mu tutenene mu ngira sputo pala hima tu pavisa mu kushaka kurorera mbamba upavisa rorere mba bina kushi teto bangurushi wana mina tu ku kara no mahongira mangurushi wana kusha itali ku kushatu wenu oi kara mana hepro kwene ukukulina kushoka tu duye shwana machine ngira usha chika pa machine ngira kuna eto no ku tutenene mu ngira kama machine ni mwitani wanje kuyapa
1: kuyapa jinene
0: wara na wara
2: era gara muti ngwa shirare wo skole nji yo byungura koma ke aka karara ngwe tu hamino prohama yao yo tutu mono wikuna no ndunge nji wa uta mugatigo shwa no kubatera obandu pege pege ushabe muno ndunge mo byo tuta no meka mura changwe tu tfira pere ma yangu me ya ko munungu sha wina vena ye mubrane wanjo korobe ke tuka ndino ko tutu mono wikuna me andithire mba na mesha kuno mayo wa batu tangu me ya ko munungu kuna o mara ithiro bida mu bode mbiko ma ndero ngume ya ya tuwezu vile mba mbukono nwa maheke uwina ushiwiki shima shende mati ya kuhama kuno shirata shunyama shana mibia umute wati enda pime ya mbegu there kare wende wali witatu mbiri mondero yoshua na numbiri wa ututo kutwara kumungu shinene wa ututa wa dhombi nda kumunda yenu shitwe kereha kere wina mu ututa wa dhombi nda mungu wa mkaka rara o mkatho na muyodhi kwa yovise mupe yu mwa imba ba there kare usho ututa wao hapo betfara piko mungu shinene mututambu wa dhombinda wakushameka mwana shaviri nao o social security commission maidi ya kama katiko shuwa na shuwa na dhopro ya katho ututa dhobikuni na dhara yata muna mbo ngehi no likuwa mbaku yu ya nje uruturu ero mani ngino ruhite uta ushamaru kaya ndera pishuwa na kutaka mimberi ya meka hengali mewiri kitha ne shoka ya pashineka tuwa kaya ni muyaru

like a morning star.

0: Omundu kunyitha kutiza omunyo kunyitha kusho kamaliwa kwa munu shitaya kushamulanda e uhupi kenda kumunu kasho
1: kunyitha kupa omunyo anje kamare ukemuna bikemuna nubilitiza mumwanu muwato eno ujitiza mumwanu muthemana vijinene
0: shimori ya kambo shombinde na ushuwa na ushuwa kuru hashiri pivyo ungula ya wandu mpe shimwa tareko kule wandu mpe rivi veri shinda vive karavi penyena we kuliporo verumu
1: Moshe minde kamuno matundu wakuruha eti muduri bombo wetu wandu eri mbira nyekuja no mutanda wa urembo tu wandu mutwe kulitho wa hero no mutuka buno wa hero ri kamuno matundu wakuruha ngiri moshe minde
0: nushimori anga moshe minde kwa shosho kule waita police tera watu nuka mbuno kwa nakore kuwa roo kenda
1: ami ya roo kupita penye na moshe minde skole amba hita muyandere muriri Yaro kupita kwa ukupita kwa njema kama mbogo juu ni uliri. Yaro yarombura, uisha simbari mondo ndo jambo mwe. Hito apite no tura. Kuda mbongamba ni onyorukwa ni no. Me karibu mnyanyo kuyani pose kisha na pua mungamba tiringi. Ba muno vino vinge pege pege. Ba kama muno mbero yo. Vaspiresi nenda usheripi. Ino vingi mbeke imuna, na isho shikuni ino shishie hewa, mbeke shimuna, isho parlamenta, mbeke shimuna, wa mingi mbea porati orati, onye mbi munu inae munu mbika enda, pako, baishi mbari muwele uri.
0: Nambano tupo uyenda kushawali, wando na ima ya porati maya kudha kushamako, oshika nushitengu kudha kushomuthi, shuwaru andele shimamu ya mepako, the mbruki ya pako, ngu kudha moshomuthi uyenda wali vi, kudha mepako kuya moshomuthi, shimu hakaini na vina umunyo wali vi.
1: Ami shimbali metho kuyake pagoro ari ami nerumbira nje tweri puna witware kuya muhaya kauli ti andre me pagotura limo ndo manda oli shabari turande ti arukyanga ugo ja shitweri kudango mbali munu sharumbira nje nguma shiwe shipago nongwa kame pago shinene imwe na ambiri puna rumbira nje tatende go shuro tuka nguli matungula tukotoke nganda ami shimbere me pagombo ami munu na apo na botwala irumbira nje ngwi kushawo ba ngure bi Nagushua mbireke kuri muna mungu moshu mwethiuri. Nabu. Me anjama muno mbepu ya rinjata na uka ulipo namburi. Mari muno shana kapiri na yanganda. No anjama ninga numbari kwa mbaki. Muto nene ngodhe nagusha. Mwongit fapi. Ya sana matu imba nungotoka. Pereke kura marimo mata ura ambe nungusha mata ura. Ushi na shirivi yoshi uru shirivi. Isi higa paru kathiri.
0: Kana na.
1: Yaro matha ukulapo. Po mbali po onda tukenda kuine mbona.
0: Njimo munu yeshi nukushimu hiti na shishaka nguruwa njimo munu yeshi.
1: At, tuwakathiri keyu wambu kare, maraja mumu henipu na pumbi ambaga pumbi kara, katale muti ata.
0: Mwaza thari kena shambito hinga, po kashiku?
1: Ah, kashiku uri. Kashiku punono pumbali mwa kashiku. Tuwa nare mba tshiko kawashambu, ya kuwaskara kawashambu, suta kala treka titi mutu ya yaiko hama mbali mbo. Na maana shaka shaondo la unapu no washirondo napo la wile ndonyo tendehewa ede mune pinigure munyanya shakudukire uri sana mbia pondu vyedera ole tumbakara
0: warare pinuka ruguru po warare
1: ba embare pinuka ruguru ne yaruka na ruguru no
0: magutara
1: mia utara uri ninde pinigira no bahare mbo pinji mbo amira ngo monostra tamu ukonje kutara utara vina peke peke
0: mbonu yesho muthe yoshinene
1: shimuthe shirongo shinene shirongo hongora shiro washiri
0: Na
1: mimi hiyo wakashomu? Hiyo wana
0: wishinini. Mbaka maki menga kukusha uhoro mende no heisha wanje popi upite muwaru ishimunu andavehe na nai uitwa na vihiu wengu weku yetakosho muthiwe kumuno nombero wapatruka mumu nisha shiri mwapatruka mwe ya kaundisha kudakareko vihorini.
1: Aya tapatruko shinini. Na ndaya motale sama na mbi muna wakansila tu muna mbitu tida itu shinda Tapatruka sini na numshiri tufaya kwa wandu. Tapo nono pumbeke amba poratio pumba. Pumbi haro kia tira po pumba amba trepo sini ne. Tufa kutuwa shiri shiri. Hindi la kutuka nula kutuka kwa shiri.
0: Apanoka hino wili hongwa ya watu oro wiku ya moshomu thembi motfaira kwa kwenye kushambinde. Shwa utoku heruka mwe tuku vera shambawa no naina naina. Nimehe ni wame nguliko nai. Shwa utoku heruka nyuadu maya pura kwe shwaka mune.
1: Aye mba munu ino vingi peke peke. Mekewe thana kare wanga tupiti mutukara mwivwa. Gatu yeko yuri kwa nangu, kauri kwa ru yuri ngu yuko mbiri ngu yuko shumuthi.
0: Kwa shumbindo wa mandiro?
1: Shumbindo cha uri na thua mandiro kwa mandiro kunda. Kakuna shi nangu uri.

0: Wahambuli ndiri nguli.
1: Wahambuli.
0: Shiulu shiri ngu. Shiulu shini shini osho shiduri mo shiri. Sare ngu bahu muna mau kamu no presiden ano mukarega katuda luwe denda ini ne.
2: Mungkin kamu ni barang yang sini ni ni wali kamu nama mimpi aku la ni kamu nasi mesti aku la ni.
0: Sini ni uli, kamu nama mimpi aku main ni uli mimpi aku hilang jenggarati. Ia panjaran bah sindua no ia rugu situa vi no ia rua. Jadi rombuan ni bijirin aku nanggi no.
2: Tapi orang cari bawa aku ini bukan yang pura tene. Oh, kusha angwali no ho, oh hepero kuriyanga. Po kuningira mayuwa kuseka mwana wanjitwerera. Po kamaliwa ya kanyo kwa rotho kunjipa. Oh, wenjitwana kwa shumuthemeo kamuna shumutho hepero hapo kuriyanga. Oh, ondu variyange tuwe, muno variyanga mwa hakae nengo. Hapo hepero kuriyanga uro kudhame pukiro. Kie kutashu waro mshorutenda po shodhonji, oswako pa po shumuthe.
0: Oh, hepero shirine mwithane, mwishi mbesho kusha. Andaku kamuho na wanjipo. Ndau kaende hinda kutuwa kesi ya konangui. Nuwa mingimbele konangimesha wakutu nga tupiti mbo putuli nga tuye kuyengui. Nuwi na sipe no karuwele nuumare matene. Ito atapathana uri matene kutolo uyenda uri. Atu ya ndaya kuyomewa. Wina. Mesha nga tupiti mungina mutu ito hamoto nga tuye kuyo uye uri nguri. Uye nuwi ngipito himu na viringu avi havi uri.
2: Okadake mekukeripo wina. Ombo mwano wetu okukara. Tuwa po kama uwe nguwe kupo wina ni po waru kanga hino waka hama sana kunu wakweno. Shuwa na shuwa kuru heno anubumu nuluthi wero nutapio kushinda sana mushinda sana vimu. Muwereka sana vio mihoko na kukara.
0: Ata ete tuwereka sana na vishi nene. Shumu na po ete mbu ya mbu puti tuti mbutuka po chumende. Tuwereka sana na vishi nene mu titi na uingi mbutu na vio. Mesha ngatuti ya sana nene ngatuti ya sana wengi o shuwa kurapa mwe. Oh, ramen depan itu baru ramu, itu baru ramu. Oh, sih nasi wanu sih neneng, itu baru kita umurungu.
2: Oh, kamu kumi aja ko, presiden dari Republik Ghana, mimpi ya, kansel ayo karu kondra, anggone ayam heke kumodu. Namimpi ya tunggu sih deh, wa moshavi, muli baru peta pisau mana mimpi ya, jinu we kumu nasumu sih.
0: Muli baru aku sampai aku sumu sih, begi aku muna mimpi muna, begi aku muna bupi ungguro kansel itu ino vingi peke peke, masih sih nasi wa. Gaduti ya sana nimbo tuwa wala shine ne hirakutuka nishiri rakutuka nurakutuka muashiri gaduti ya sana nipo ndondo njuri
2: hapa shine ne mwanduwa heuwa meka mwraisha wa shumwe shwe nambiwa ungura ovine na shine ne menara kusha tuhungira kusha o horomende maisha o mundawi henge kulithiwe o prohama yu wakuru hayakaenda. Oh, semua ungguru horror mende, ungguli murupar aku mana sih nene. Oh, mungkin usah pohe peronya tapi kita mihok kapan mendiendi. Oh, mungkin orang mukwe tunggu wata naura masih awak kumno semua tuh mu. Anggai awak mukurundi muisan, nama usah. Baka mukno sih nene menarwe. Apakah hinonge embe punya merthu ukuna, oki akula sana mu mihoko. Kusho munduli panganda, kusheber run nauri panganda. No, tumu alire urupar aku hupa kita ri urupar nami bi.
3: Terus yang mundau humundu. Aku jadi mundu sih muli pamwe, mukara pamwe. Sindata ni singe mundo mungu marumbi po o mundo po shwa nene mukato po mundo shukushuma shwe mowara nao basi mje kusha mundo pumeki yame ne kopei kusha oshinda shwa shinene kusha wewe anjere kusha wale papa liwe pasi na kuyangono nu mune mundo gaji mtaa mihongire umunu wa patulu kanga hito skolenga domo grade 9 kusha andaku poruma muno o mawa sisi raro kutfa kumurungu acha kaka ramu ndo ndo darwe. Chwe nombero ya onjo yo vice president o marginalized ajo yo o kuve wira njo yo va yo atwenwa no vaishimba shiri shiri ku ege ku munacho muse no kulu va promave ha varuruhere mumura yo chakako ina mbivitha mbavi mbangu ina vitoro wa mudhorori oka kambura kombero lo kansela wege ku wa patuluka wege ku muno vindo vingi ya shiri shiri ino shiwa vando ku varathana uno shino shiwa vando ku oku patuluka kulianga utoro uno ngo peke peke oka muno vindo vingi peke peke. Mijira ya matuka pita mwishuhuru mijira ya wachataka hautunjina sana kune ya kashikoshiki. Washina shina mwenu kuungurani, washina shina mwenu kuungurani. Wite ira mbiwa kuunwa mwadonganda po wa nukuwe hama. Ugusha shiri ya mundu mamunu wa usha. Weke kuunwa mpepo yarwe. Nuku jinga jinga provedora roke ndakula roke munu mpepo yarwe. Uka munu omunyo warwe ulipura weno huu. Usha njo kutambo kenda kumurungu. Mika mbra usha yesho mundu umu wa imbo vakuwao. Umu wakarukondwa kitu. Uthukutwa mbepo njipo mbuthi njiko wakwao. Kwa kusha porumwewe. Shiva atwa pumaliwa pamwe. Veli rovanumawe toru yenda porumu kukalianga. potwede peke peke veka mone kusha mahongero anga maveta tu poshi kwa yakusha mo tuta pomuye ve yaru rekvetwa ronji vitronji kwa kwa kwa shwa zandu pi imashiri yeshi musha shimashi ve yama shumo kwa mwathi wa kongotwe okupita mo mothombuharwa opo kulivara kusha mwathi wa kongotwe kusha kavena jina maitha kushita penye no kuunja o vitigiri yama yuhupire kula kumye kwa yaru
2: nabaronga hino oshako venguro mtulu ana mimbia owe ngulipuno shwana shwa kuruha oprohama ya utwa mama iyo vyevari nandano momunu sha rohepero usho prohama ipatru kiriange ndino momunu sha maa kura horomendo mono mbuye ya o mono mbu batanauka ndino ndio mundo he mae tuwa poshitiha o wandu wa hiku kwa dhonjatha shiva wa muno dhonjatha momunu sha yari omono waro keto yu wa mapamu ya shumuho kwa umu wana mibia
3: o hepero chinene ami uve mweva muto marumbie na wako wa wari peke peke tuwa hitire pamwe nushiri shiro prohama njoya kaya ndaru kuru Mbele mbroka shiru wala watitha tupulati neko wawa hene ndo mtengu waka matuka nguli kupa Public Service Commission nani na wino mtengu waka shimune karimauka mbe kwenji thao prohama peke peke thao kutundu thao o mwoko wakura mbwathi wako ngotwe nu ushi watuwa hita pa mwothi kore ni ishi wawe ungura nu vingi vao ve unja ulingandu mwankirite na pakati mbo shiva pitipu wawe ave kakare ya pehi pothi ave hepo kuye roye tembu tulipo Ponga mumda wengine poko kwa vatu rukwe tuwa kumurungu, mwenye mje mapia muka poruma weka mwanana shivetu shingeli matuwe mauina.
2: Njoo kambo kwa watu ta kwa watu leo na mimi ya beno viwa na podonganda, buweka pamoja mbeshi wero donganda, mbero akali mapu na mbali omuhusha. Kaluwe denga wina kihe papa poruma shandio na wangu shita niki ro poruma waru shita na gahi nogusha wangu rie kuye nogusha. Wahe pero pumu kieto mdu porwede peha kara ea patru unongo kusha muhuka nga ishima mungire pororive shanyima patru kama unongo nga hino oshito nchua upe tapi wandu kutho kushitano
3: Mdukuwe pachini inoka purilo kawango meneweja mbili honga muhunga mbumbo human resource o mbepo ya kukupakatiko mungu leno muku teno mungu lise o oshito nchina hepe roshineno kukushindo mundu nondengero nondarathani eno upamwe Omundu mukara pamwe munungume kushevera ronganda munume kushevera vina munyokopo munungwe horo engu pindukira puyo uyano kyeruka akuje mundu shwe muchitira vina vamukwa na imbi irira shimwe shao shoku shimu pomba ngono hovina nokusha omundu ngina ngola mipuye hi mungu le uri ripo hi mushevera vina omundu tokara pamwe mape vanu biri mudzi menje vatire akuja obono shima shevera vina munyoyo epo shima njomba katiko shinashwe maungurano no muleti makusha ovina mbi omundu matuhopo pamunyo muruka okalirire Nungalika kanungalikalo rusupi. Okuja hepero chinene wanduku. Ovahona wandu beno wandu podonganda po watuta. Okukonja mwano mingi peke peke shinge umu waumbui. Po na vyare peke peke kusha. O wandu butungura punu beungura pwete. Veka njo kutitungo kenda kumulungu. Kusha umpatro kana mposta. Po umpatro mbanga umu musutire. Kusha makare no kamaliva mauto kunguliza mipi. Musutire mbanga jo FNB. Okuja ushiwa ushiwa mwezeshi wanda kamaraka imake hiti mbanga. Kushaweke ungulisa vio kie mwini pute ucha njamashu kushako. Nongali isha harambanga ni kio shina peke ufulo mwono ore. Okuja ochina shina hepero shinene kuwa vino kukonjo kulitida. Nuno oshima veritire pa mwena oshindo shinene o ehupo maweza kukutana ura. Kukusha shima vio ungura mbona ungura po mundu. Waru mukara ndoka ngombo mukara ndoka ndu. Kukusha mutu angaya shima kakara netundura oshima lewa nene. O wanashwa oshima ya ruka mwono kushia vira hanjo vino pona pufiri.
2: Uitwa Ravi Heuva shwa na shwapura tene ngwari kuna chao mo programa yetu yo bakuruha batwe no bashimba mu karupa ketunga kwa bakuruha pube tulairu na mbengu wo mundu nguri kongo twe mo uri demburuka okuhino kumuno shina sharwe penye no uri demburuka wo ngondo kana yepe hupira ahongo mahungiro ngo were mosho muthe wachito shibike ne karuku ya mosho muthe mu munyowe Karo kuyabu pedu no vina vingi hinene. Nuwe kutu waku vina vingi beri hongo. Momu nushasharu kuhulide mbuka wa shapara itha mau patruka hinene. Ushomunu nguwe kunonga para nguwe kushuwa vina vingi hinene. Shishiro shindoshi woku thoku shita na ushuwa na shuwa pratene. Amiwina meanjo kuhepa kumutiongwa heuva. Komeria njero no kumuno hepero kusha matora nyao. Nekuta waratio nekuhungira moprohama yetu njio wakuruha. Ahingiri kuno shuwa na shuwa kuruha. Mkwe mewengo mamu mudhu. Weya kosho mutheshi hapo wa irepi. Yetu tukutora wandu wetu mba, yetu tukutwara kwa tukondwa peke peke, yetu tukutora rori ukudhame pukiro, tutwale rori njo iende kwa shodonji, ikatare omeva ngeri wangayo.

0: Horacio, aló.
1: Aló, Bexi, ¿cómo era?
0: Bora, no, ¿tiene mora, pongan a
1: vos? Todo era, va. Ya, no, no, ahora, no, no. Y la dime, que tuvo un motivo, no, no, no. La dime, que ahí, ya, si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kwa mimi kwa ndoa njeri kwa jipa hapo mwenye chihoro njitu mdo mingu manji hali za kongwa wa muhona na mwushimba Mimi kwa ndoa njeri kwa magari hata kwa kwa shinyo kwa nganda kwa njua wa muka endo wa mkanga Imba ina kwa kwa kwa kwa kwa maraka hili wa hamu harika atakaru hili wa ndoe mini kwe Kakusha na po hasi wa ya nyemene hafu mburu kani ya ronda ya karonga maku nene kwa hepa shunje uwa rondo
0: Nende mwatapu epo kanyungumbo
1: Tasa po po umbia tuambano katiti ma na imwa tawaji ya
0: Ya kurupa, ma upando kupia. Ya mwa
1: wangu kutupata, ulingo kuyamatu ya. Ok,
0: bachu, bachu nini. Ya, kako, kauna kumunikana wa. Tetri ya ruguruli. Na mwa ilu jinani. Olatio.
2: Alo, ilu.
0: Ya.
2: Mwara na wa.
0: Mixed water na jinini, mwara mbo.
2: Mwara. Me pendura po shukupa wanja hika na kwa winyuru utenda miki shukupa enao helena njawira po penduke shukupa e ahetera kasi kaka utwa hika ne hiki olata kasi kwa henyanya uli me pendura po mano mama onyanda po kere yosefa mo pendura hika na mema hika na veruka pendura po mwa mwona patake noho apendura Pendura po mama wanje rika na chukupa ya wanje Uweli uka pakara eh Pendura no mama warenga pakara eh noho Pendura mama wanje tia po sine kana inga kakieta Na mbumbiro shiharuka Na tete wanje rika na kengira sawana kanyanya chadiri Na

Ogepa mbrani maji mzuri mbrani kwa kule komambo. Tunyigiro jezirombo nao. Yeah, kumatangiro jima yete ndika sana nao. Tuali nukana mbuma tutunu. Mutuwa tunuwa tuaman. Kwepa. Mwami mbe mtonda kathongo minya mea ruko hepa kumukotu mekstichu nje. Ya, kutulipa mwemuingo karuwele ketunga. Kwa kuundula pa mwende temba mbwa. No kuhepa nao. Bina maji vithiro yendengi mba kulamba. Pakulapa maji vithiro. Ondi nomba. Kulambi kupi.

wachumba hii o splendeta o mbenda hiyo splendeta mwapito wando vengi mnuho mwanyado wando vengi o shima tungiro o shepe tamba o shima tungiro o big benangu waka ndo kirangui ya warimovi mbumbambi o splendeta ngo kuwa kako njithango na shima weko njitha chitamba shumidi mbishi enda mashi ruko churu njima wedu omo kwa mbenda shimu nando na uzo splendeta kambendo ndithika mbenda njao njonu njao njonu maumburo mawashi nene mupratu nanje mutakame kwete mbuto prate na on disco njima tungiro mbumbambi shimu na ocean girls shima venda ave onjo nao no the couples and njima wepitire mo makio yodho mbenda shimu na ndo odho nda utireo kunyana bibi na wako mauti longu ina mbongatiko odho nguwa.

Enjo njibithiro kwa murungu wanje mbali kune hole ndumali nyanda ne ndumali kaenda nime kukupa nambaru nekula mambia njombako nji kuhoti ingwa kaya venjio mkubwa muthatimbo.

0: wa mahomba tazani na uli mwemwede mwemwe jatano mwe ya kurama mwemba tazani yo shimbele uli porwe shimbele chokolo mbale choma yovi murongeri kwa mato chitiha batazani maitho na kusha top 8 soccer open tournament mwemba tazani wabatuge kwa wira mwakotuwa na mimpia ambano kusha uli shangi fegu njo batazani wenji ondole yoviri mwena masere tano kapana tuwa sire kowe ngumu wango ukano una mwe kurandisa mbo puwa uwe mwe kurandisa mbo ukoyorwa o kapana geno ondola makere tatu na miro kwa vitano abano si marawa machu mnigane hii o mochama mahame nuwasho o ruwezo rutenga nuhisha wali naendo mbali tabiti kwa nende senina ya kwa onde inga kuinde senina o ruwezo rutenga o mabata sani wenjishu ya poruwezo rutenga muka ono ondola majovie tano ne kopi na ulo mendali ulo houta kumono wanandano o ruwezo rutenga wali ino ondola majovie tatu na ulo mendali ulo seyazeri kumono wanandano indo mbali ndabitike horende inga kuinde zeni na ihe mai wisi umu tima pehi no ondole yovi mbano kuno vya njiwa ambia wewe wako chako vanyande no wikuwa pege no lokipa no wikuwa renda ungura na wa o mnyande ngwa itiso vimbero vingi mwinjo patasane no nji une kopi o mnyande wambata sane onji une kopi o mkambule wambata sane onji une kopi na kumba na hili ujapeno vimbere po maore kumaya ukapo vimbere mape kao njoroka yo viri shenje mae kao njithuwe yo mute nguwa opapi kingu waka meho na ingo mduwa jenu na okucho hiri no hiri hanje mamu uthiwa pehio o minyo uri hiri no uri shembo o misiki ya okucho mbata sana tuwa jonjo matu nyingiro o vira wango toroka nenjo hire tundali he nganda mwinjo resi watu ini nja ihe urukondo ando ures constituency matu jojo yuma urukondo runene jinene o vira mavi nangwa uchavie kwenjo mbata sana yonji no vira vitenga hambo ndatu eka mbura kuja chimwa kaere mape kwa kuja ngai nwa kwa haka nanda lumwe mape kama pata se o mapatero no kuja waka ni uka mwinjo pata se njo twa ko mu mekembo ondo be chwa tuto ondo le yobiri mwana masere tano ya abano ko jibitiro kwa mulungu mwa haka ene na wilo yo munyo mutambo mu toka timbu kwa chana mbano kurama mango ko jito ina ibali vitatu kuja mitanda habye dikara dikara mu manyando
1: no kuja mitanda a wilo ngwe ne apengwa Stephen za pa wilo ni
0: ya awu heba jiri zizi ni aku heba jinene ingu ya wilo uliwa kapuka mwajo mkwate rauli wa rete batenji o wacho horongo o awilo wa kapuka po wana endo chako kwa fano ya inalinja weza kuyenja weza kuyenjo ngwao
1: aku heba okay.
0: Ya nabano fano ya o mutengwa wilo uli pono mraza njeze wa uli roa mudato imwe wa mudato mbali ondano ouliri ola mbali mbali ohambo umwe twaje awilo kapuka uli pono muraga enjeze wa ouliro amadato imwe ohambo dato mbali ondano ouliri ola mbali mbali ohambo umwe po yawe mopa mingumbiri otingu mehingire ngwi kumbiri ko mpepo nguli pono mbiri pono muraga enjeze wa ouliro amadato imwe ondato muviu ombali ouliri ouliri ondano ohambo ndato utena wanje undonjo ya mamambako ejonjo ketu oroma jwaka heka munyanga usizo mangeko ya
1: okwepa chinene wondo
0: okwepa chinene.

0: omwedhe mbushimati na nongapira mbushimariwa shinyandira omumbomba kwa shiwa shihe oma yuwe mirongo vita tunayetano kumundambo shimbere shoko make kuko yoma yuwe murongo kumundambo shimbere shwa wana shwa landu kuko yoma yuwe mirongo yuwe naetano ya owe shimaria machi munikane ospano ndenga maikamura oma yuwe murongo oshiwe mundambo shimbe maikamura oma yuwe murongo na yuwe na mafere tano na omi ndali rongoldo mirongo na amondatu orwezo rusha vari maikamura oma yuwe hambu umwe na mafere vari nogo selvera omurongo na amondatu uweo isha tatu noru isha ine ospano ihe maya rukano maya uwe tatu norande sere na mirongo vitano pasho ospano ndenga maikamura oma yuwe vari oma yuwe murongo na yuwe na mafere tano na omi ndali omurongo na amondatu orwezo rusha vari omundambo shimbere maimuno mayuwe hambu umwe na masere vari na mindali omurongo na hamu ndatu orwezo urusha tatu na urusha ine ospana ihe maya rukano mayuwe tatu nesere na mirongo vitano kitu yako shimbere shoko make mayuwe murongo kumayenye dola mundambo ospano ndenga maimuno mayuwe tano no mindali omurongo na mbali donkolto orwezo urusha vari ospana ihe ospana maimuno o mayuwe ye vari na masere tano no mindali omurongo na mbali olo selvera ospana ihe njo isha tatu na isha ina ihe njimai ya ruka norande yovi na masere ya vari na mirongo vitano. O nanji open tunamenda, ospana rehe mahi neno kudisha ngita kwa tunamenda nji, o vanyande kwa primi lika muma ya njira iwa tatu mo tunamenda yetu nji, kumundambo shimberesho kwa make ya njira o vanyande vevari. Bacha vanyande muma ya njira mo open tunamenda yetu nji o tunamenda yetu nji mba tukuge, vanyande vetatu mundambo wa primi lika, kumundambo shimberesho kwa make o vanyande vevari. Pacho tunamenda njagura wangoma wa shina chito mirongo vita, mirongo hivari na etatu, kanduko mirongo hivari na etano, kwa mwede mbutu na ambi. Simu hawa kubuwa vingi mwa haka ene kuna ambi kwa nomora wango venji, jiro nela ohamu ndatu kwa imwe, ombari ohambo umwe, ondano odondatu mbari ohamu ndatu kwa imwe. Pacho denji paranga kumwa kumwenji paha, onelo ohamu ndatu imwe, 265-3381. Nomora aru isha wari mwaka ene kuna hana njira hamunyera o njiro nelo hamu ndatu ime onela o hambu umwe onela o hambu umwe onela ombari o hambu umwe o hambu mbari 081-26-26
1: Okay, Pam.

Chituka ende kwa mulungu na mupulatini o shashimbe kulayarire kuindi rombe kulayarire kusha omahole mae kaenda kuindi ndito hanu shimotola ya utulukuru shimatu ingirini mundambo wa usho o rushenja romnika yu shina rurimonga rumbu anu mika mruja nuwa ngamba o njithiru nituwa kuro kusha katunu kia njuhu the utuwa marumunika na wa mundambo nambano o semifinal ondenga mupulatini ya kaenda shimatu ingirini ehole washine ino likanju NBC indi hole ndi o mairaitha ehole ndi wa NBC maire iza mupulati na mali na wa o munu shumundu shuaka nurupa ponondo kendo taliri mbasha ospana njio baha mwano ospana njio FC ongosa hore ndi shima tuhingire ni hudu minuto milongo hambo umweno vina pehini iraka enda nungunda uliri kuhuliri hore ndo uraka enda nungunda uliri kuhuliri hore ndi ripo katika ospana njio FC ongosa nospana inji oyu na manjio baha mwa kove shua taliri hore watu ho rodhongi ya mambale au hengu makunyitho kuthethini tupo kutaku chaponu ombwanji maito ole tupandi uine.

Nekula ya kushin walira utu kutha mwambali wa mahatenya o spananji o yowa hongwa mekamura matho kulira o spananji o FC Ongo Soshashiri mwamurungu wanje ne maishi maita na urovi karata.

0: kwambieni kwa mdambo wa shikumembo no naweza mimi kwa mdambo wa kunene no mathokulira mutengo wa kaunjo kavati ununji bisiro manyendo nyimenji pemba nyunguno
1: huko neno kuhepa mwisani uwa mali uhalisiwa na wanowe mwetengo pomulali wetumbo nambano mundu nokwe na kumoro so luvede mbiri mu rukondoro kunene munda woko utokero kuchirongoka kwa tabi mbape wenji visiro imwe mehungirire mwambero onji yoti manji olongu vinji na no imitirika hango mbape wenji visiro mba nje ya mwrewe lwachi manga po lwezo rufuti chinene wachachi tuwa limatu chua po wandu chua limatu chua wakongolele no wanyande avehe mbeli mwuru kondwa ndo lwaka wakoja chitua chivisire kukuja oma wajima ya kachito mwurongo na eta nono mwurongo na henga pimbo ngatuwani ne kotwani kotuna menajari maiso kukara kotwani ke hiyo uzi ume po kwa mbwe ya po eto joti manji olungu vika tunakuya nino kubadha kuru kondwando watu wani kutuna menda njiri komo mauwa wana vya kanjima yende kwanjibi zironji pia zo kuya wanyandewe mwevera lera kongo tuwe hatu wani mundambu na nduwera lera peke peke maro njibi ziro ya chile olija tano nda tu henga tu wane ni mwokoto watu wani okuja na iji kuya onda na ukiro ya peke mundu juko zo yanjo mbuze nji nuno ndengero ke hiyo banyande no veri susu no meri susu parisi lo kujumbu denje ke amurele rwachi manga mara kapena uzi uu ukendi soko nguja katene nino kubadha uliri ngo kujungu aji tu hae nino kubadha mbwa maha kaini kuna mitiri kahango wache hichivi seko kujotima yetu yodhungu vi jara maiso kubadha kurukondwaro watu wani kutuna menda jisa nino mumu ya ruke wa uli kwa kakula katuna kuye nino kubadha kwenjivi siro yoko murungu mamu ya nino kuhakaina kuna mitiri kahango onomo ranji onoro hambo ndato imwe oine ondano kwa hambo ndato hambo mbali kwa hambo umu muvi ombali baja onjibisiro kwa murungu jima mwango kuru onjibisira hii henjo uchungu ya paka enda iye mamu hakaene kuna mitiri kahango onoro hambo ndato imwe oine ondano kwa hambo ndato hambo mbali kwa hambo umwe omuvi ombali kaka mbora ujamuto mambongete imbo yae nene muisane ndiri mbago wako ukahu yu warondo.
0: Oh, weba. Mwaka enda ko?
1: Mbama na mwana anji ndeli mbago wako uka.
0: Kako nushuwa mwana kushapiri na walika na iwondo?
1: Ndangi mwana anji.
0: Seha kupota na waki hilo kongo tungo tati. Ah, inoji na manu zundu uudu ngombo. Pothi ya upo mbona.

0: Chiruga ende pamwe ayapita minuto milongo yuwali na ndano na imu platini mbekulala kusha kune hore numalika enda ndiri mo TV UNBC hore ndori pokati kwa spana njiwa wahu kwa njiro yuna mano spana njiwa FC ongoza shima tu hingiri na dhominite madhe enda adheka enda nanu spana njiwa yuna manjiwa wahu kwa ya hitithu chimbiri ishi mwekuliri njombi shitefi mehunde kutoka mkoto mwinu meka enda puna mushangere po bimbero tukono tokono manda pongo manyanduna nguri kole kangwa hange ali ambano obinavya tanauka mave ndave to binashimu no do volleyball ambado bireka ndingwa wahorowa ya shimu da mutu manano ti ospana yo nambo mundambo ya tuka karapo po binaro vingi shinene omana ninongo deno ya manyendo ngolika ni ya njeko shimbumba shosho wimbiro tuko noto kono mbana kupongo manyendo venda vitu tuni kolega chimo njudu mbako njonu nja mitivini oyu inospa na avuli bola njombo
1: wako wepa ngerichango kivane tuweri ya ma wacho mkuru karapoka shiwanyo nyo rata moshirongo cha mitivine mbeku minike shimba umbo oku minika mkate mkate neke rakandi wakai toa mwenye mutenga yutire pisi kura ambi utire mboto kondondo yo vimbiro tuko ndoto kolo mbando kusha utu Induro Federation na kusha hundu nana ndo kukusharika na mwishike shima shiende mati ya nanjivi tiro yombata kaneno inji yo losa wandenga kumpura njo herro o inji ya kurama kwa mawomo rongo na mwinga tuko mirongo yivari kwa mwilo usha ambo mwakoto washo mwise kukusha mwishuwe na kusha nyebata kaneno kwiri onjo maranjo njivi siro iye mumbo mpano uparanga maia viranga yuto kutuwa tuwa no kuto kuhifane mba kumazu nukura isambo watu yu kusha nifa toro rona ni upeo federation mba toro rona mautiro ombura nji vina nende mwona olo ngunde ku matuka onjereka ina kuri reshimbele na netala kako mari rengo manyando ahe uri rishinga aero utunduna na manyando ahe pondodo yotuko ndwa tutokozo mba nda kusha imbio kaka imbo matu ya na isho shimbumba bati yeku hanja ura na wako pitira wapresine na yapandira kamburona meta akale urwa tikwa kala koka tele kamenye kaiko kanjombero bare mane yoroke vese dete ya ndio yishi shimbumba shi hecho ne bangombe kaduka taura shi te ba shi hecho mati yapo mwalimu bwe bali manate kiko hanyo rambo ndando kwa inje federation kwa mpoke ndako murungu shi federation ni njia harero mara kama biende kore sebate yetu njio makungo masera ndu kore sebate nji yongombo osau kolunyo kore sebate yapukiro mama shiro mwana kona hambo umwe kwa mwewe mbindiri olovi umraro shete shima shende maku karo mbonga lero nene yukuto roo unanywe uru wapu kilo puma unano kudambo kienda kwa murungu o mananti nontini shima tu ingire o anga pina yu kuna kumbira mwenye ingire pongero mwyo dikwa mwinga ndumba eva timba mbuma wera rakano vihavero ukande shiva mauri tupu kilo unye ukande shiva uri mumo uku wa amo mostala mwana kura mampira ife ushe vihavero mbima wira rakano o mbima wira rakano hiyo umeno ume singa matu usha umutuwa hivyo rese wati ya piki maungu usha hapo

0: pove no muño injo ngunu mutu ngaka chimuna kalwe do kongo
1: ya ogre no bepa ibade akaba na tiri amerika kujipo mbako ma peto ma oro viu nguranga ndagi chitere toko mapoma wango luno ajiri mia rok neno kuepa ko mukwetu kutuka enda pamwe mulikumba wara chinene ngumba tenga ndi wara sherumbi kanje kolega katwa ne hange gumba kono kuyarisa mbonao Majuwe ndisi katiti toho ya ero kapa deko murungu. Ya, raparo mpuratine ulipo katindo wakure kwa mambo. Mami ni kwa niraka rusero ndengere achiri kiyoshika mure shimo shuange no rusero ivone. Moka nake njeta kwa mbako uru, waka nakemwe kwa mbepo uru, waka nakemwe. Omo kwa toa astelana, chime toa astelana kaina kwa kukutwesa ivone. Maitu nana kwa mbando hili, no hili. Mbara kwa kura mbara sana ino rukwa meka mbara usha njingu ndi ema pe amari ino mbara sana ino oseni na kunai gandoru wezo nukupepe na shuru waka pita mbogo toa astelana oba iwa jima ishiti hambo umwe na hambo mbari kwa mwede buma uyende buri ngarano kusho mwezo usha hambo umwe magu kurama kwa kura mbara sana ino yore ndi ndrama ngandanjo nene yijito oro vikati nga mwoshuro ongoro shumise Obarasa no jima itono usha Renden Drum Open Tunamenda Obarasa no jima inana ombango ya peke Obarasa no jima ikungiruwa shinene murugondoro astelana Obarasa no kwa shikandu chitenga to murugondoro itu astelana Kukara no shimari wa shingi na omo Obarasa no de ndeka ako Wa shimari wa shima shinyandu wa shabarasa no nji Renden Drum anji Oma yovyo mirongo vitatu Nu osho sha hanika nai Oma yovyo mirongo yeri muda shimbere shwana shwa kathona Oma yovi omirongo vivari Airi muda shimbere shwana shwa vathandu Ochirechi ya proyeru tenga muda bo shimbere shwana shwa vathandu Bajika muna ma yovi mirongo Pa mwene kopio udeno do mentali Mwono na hamo ndato dhongolto Royeru isha vari Oma yovi yetano Pa mwene do mentali Mwono na hamo ndato do silveri Ovirambia panjara kwa maore mega kutako useni Na mungoto waste lana Parasono njore nde drama Ochirechi hemachi ya ruka kwa nganda nondro la dhana mimbia oma yovie vari no masireta no monjatu oshi mariva o shingi murugondwaro itu wa astelana chinenendo numudambo shimbere chwanacho wakawona bacha kuno mayovi o murongo nu oshirechi ya brother rukenga bacha kamuna oma yovie tano pa mwene kopio uzeno o mendali o murongo dongolto Oroe rusha vari, oma yovie vari no masereta no Nodho mendali o murongo o silveri O vile ambia panjara kwa maro mekau kutaku usini ya mudambu onet Pala shimbera chenisho wanasho wakawa na chokomake O shira shihe, mashi ya ruka kwa ngandano ondula dhana mimbi ya Eyo vili ume no masere vari no mirongo vitano O kujomu kutu astelana Oma ivashima ishiti hambo umwe na hambo mbari kwa mwede O usha hambo umwe Mugutu astelana poruparendwi omo kutifilta Oruparendu atungwa iyo ngandanji Orende ndrama toho do pale nderi mbo do net pala no shimbere ivone Pika mbra shanga hino ivari mimutu wa hilo kienda mbo wako wakamuno pale ndo sera no nderi mbo Za anjo nga ndanji orende ndrama pa mweno do net ndutu unguri sapo Nambu yetu po shari uri mwana anuna ishetu nana kwa mpanda usha Maya kushito mbara sanino nene yo mayo vimdo ongo vitatu Okuri shangi sa o mayo eyo viri mweno masere hambo mbari Oshimari wa shititi shinene sho okuri shangi sa Koshimari wa shima shinyanderwa kodondola dhana imbi ya mayuvimi rongo vitatu nga tu wapu wako mbando shiti ya hiyo nga najo rende drama o anjowe mori changisa kodondola dhana imbi ya eyo vili mweno masere hambo mbali alika neno matu nyingire uja o vila bima viyako mbato sani no njarika nga vietero o vila yonet pala o Oshimari wa shio yoviri meno masere hambo mbari isho Oshimari wa shio shimbere shio wanashio wazandu pamwe no net pala pamwe tu pamwe avihe pamwe shiviri pamwe Ovira vivari shiviri pamwe Arika ne yoviri meno masere hambo mbari Uku ya shima tutoko ovira ndeto kwa mune kembo na ishi muno chila shiwa yaks mamboro Kuna kwa rukondoro wakahitwa kwa kahitwa chaka karara Arika ne shila kashetro net pala Vali marutoko ovira mano manene shino chila shaka nungu Shia toko mune kembo na ikula kwa konjatu Arika ne to etere net pala usha Ovira oshimari wa shio net pala nani nani mashi eruruka Nuo manano uwa pila ambato senonji Oma iwa shima ishiti ye tatu orisha tatu kwa mwede mbuma uyende okusha matuna nemo kutu astelana ovira mima vihepiro wapo uri ovira mirongo vivari katika katuna ukambura ovira kwa mbanda ana wamena okusha kwa hodho mbara sanonji nga ima nuko sonda hakatu wangu mbara sanonji kanyando mwa hodho nari ye kambari okusha rika ne matuko jito yo mbara sanonji ima nuke osonda mwa shimajiti hambo mbari kwa mwede okusha hambo umwe okusha bayi mwini kana uri kwa njivitro kwa murungurumwe kwa vengu nondero yokuwa ngoki eta kombata sene nonji arikane ko pana esere rimero mirongo bichano ivane bo myagu byago cyaruka por kwa rondo chiri chiri urwandro hospital nambo gadiri mwoga kana sana nonyara mombanda mudambo upana rondo upo nambo rupare ka rufut foshari maromo na upana umwe che ku project rupare foshari noga chimeso kufutoka pana okapana arikane esere rimero mirongo bichano shuhe na kutora no o police mayo kye ku support jino barasana jitwa ripochi ara isapo o upana wabandu kwa jibitiro ko murungu lishimwa ko kuvo vinga ngara barasana hospital na mebi mirongo bichatu jiri mu kwa hospital na mawaji machiti hambo umwe na hambo mbali ko mwewe usha hambo umwe akaina kuna suma akashiwanyo eye uri pauli wa mutatu oimwe oine ouriri omuvyu ohambo mbali ondatu ouriri ouriri wa mutatu oimwe oine ouriri omuvyu ohambo mbali ondatu ouriri yasuma jiademi kundo hakaine kunami amimbiri pauli wa mutatu oimwe ondatu oimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbali ouriri wa mutatu oimwe ondatu oimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbali shwe na kapura yadhabi janjito ngoro njimana ofauri kai kutuka oteni na mshunda ikaita ombako mekundego tola kove muhuka meke kuita muwitisi ya kakarara kukusha mawa mafironga mainyanda numa imunikavi ama tukumbu kukusha nani nani ochirachie kolika njiku kunoka kara yangu oreza ombako onjo iwani
0: oko heba chinini na mbano hapo mwini mkote hindo Namibia ukongo rospa na inepa nundo Premier League
1: wana wangu erokura inakumba ile na wakotuka ino na ombe beto wa ile kuyo penja weko toka amina kwa wakumba ile uri wangu erokura mbiguri ya peo ramukashi tutombo shime kuro wakua wanene wanya jive sopo tochira nji ochira shi show African star katera nujia ripe yovi okusha ochiro osho po ochira shi tusho chino ngaduke iwe seni na uja omu osa uri na mbaro no mena kucha osaa katiti kuno rubara rungi chinene na hii o imba na mbeni na mba hende ya ruka mudambo konga nda tobi muna kwa marumbia njo koleka maruka konga nda noko yange fike na kucha nda osaa mudambi uya oka kare yangu ore sato honjo mularo mwore nja oyo ponga nda kucha ineka pita uri ito kote anje ovile anje varimbio ovi anje chinene mundu wa mama
0: shitwe kihino South Africa ukongure rai
1: iya awambo chief sauri
0: majo waka didi uro chipsa wa itha pirika mundu watati
1: eto wakuru na iwone shwata na wana ngena imo atiti shimbishi ikuru kela woku supporto ukongoro vila mbiku kuno ando vengi ajina na shima tukuru mwaka shirumu anweka kwa hawe supporto o vila mbio vingi Orlando Pirates ambi kuja bifumba hila puimba nepe oge ndako kwa kaisa chipsa chipa ike hilo vangi nita mbeno wakota hawe supporto o Manchester no Liverpool
0: urikuwa tena lanu uriko Chelsea
1: ya wamo Chelsea riti la dae
0: okay ayi kwa mbingu ndiye kwa thiri mbopo thia pomba hingiri rukurumbo kushashiri eno anumbu mkwanja shinini olopale mbele muna ngai hino kapati kuma mwenda muka enda neo kufa pondo orumbo uri ime na kusha mbingu kusha wanushima ya katupu kana muhuko mnene enzo maholi enzo shima ya thuku tukuta hanje ungunda pa pafa polo hautu adhi herume ya kalirudhi ushinini po thia hanje ama ngurio mawano kwenjiru mbwa ndoto hivondo
1: ya waka waka wakona anu wana atuwa hungiri ya pona marasanejo degana atuwa hau kakamuro hauto vandu na wakishi wana chakai rogu shipo hauto mwaziani tuwa hungira na yandashi waka pita mwana mwuko mnene rukuru mwandano shimo waka pita mbo o vila o hauto la shero kani pagiru wa ruko wana meflaka china shinene mwa mawa amasu ilo rovyo na sonda ukushi o vila na mbano o hauto shinene na hauto kupagiru wa kwa mbanda kono pehimba mdambu wane palamba ukuja na ina maro chwata na wana oruparendo roto waro utuwa hungira na wabi nabili mpapile na nae kuna injo omutoro wa rukondwa wa kwa master la kwa hungira chine na mtu kwa kiyo ngana jia mino charity organization na mtu nguwa harina umeka nji o kanaka zi kutu muna uroko mpo mutimbo onga maindi oyo njisho mutiga ina kuisa mwono nyo mutimbo mburi meflaka kaya ina mtu bwana peno ple na opayo pipele na po vya njimatu konje uja avya shivyara na wa mutimbo uza pushi nene kwe flaka rile nene na wapu flaka nje wando kapena ngoma wewe ehi
0: okay ba jine kwe ya ruka pono no mura suma mai nyingi rwamba ya suma kashiwanyo to
1: onomora ya suma kashiwanyo ouri wa mondatu oimwe oine ohambo ndatu ouriri omuvyu ohambo mbari ondatu ouriri miaruka poru kwa ouri wa mondatu oimwe oine ohambo ndatu ouriri omuvyu ohambo mbari ondatu ouriri shia themi udo hakaene kuna ami besolda kashimune amimbiri pouriro amudatu oimwe ondatu oimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbari ouriro amudatu oimwe ondatu oimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbari
0: akuyepa chinene
1: dagi chinene
0: ya ehore marika enda nemu pratine chimatu hingire nalo mini tendo ko shi

Kitu kaende kumurungu kove na mupratine hawashumu nunguwa pandhiri kukaenda punami mwakaluwezi kwe kowe wa manyando. Na ime kamulu kujanaitu hotulimitu ndi o Dr. Alex Kaputu. O ndu matupi.

kiri kwenye kumulungumbi kutatia kwa dholika tharu ya ndumina dho shumunu wapa ndiru kaenda kuna mi mkaluwezi kwe kwa yuwa manyendo medhu na kuyende kutatia pononda ndo olika njimbi kutatia mwalika hii ndiro wando isho bure slika hore mengi na hiko poma hore mengi hiko uwezi romathu hiro spana njua supo kajiri mkotongani hiri kuna spana njua mwishen Gladbach nupa ito kusha shima tu hingire nai nu ospana njo usbuke hone ndia tara nu imbere bibali kuriri ospana njo panyera ku ndio ospana njo mushin Gladbach njiru ga ndiko murungu ko ve mu platinum takamina muzura shine na pishi itoru ve o shimbere wina rwa jeti zwe yo mienu ngi Michael pothia ashikamnika kuja o saita pothia ka na pashi to kuja to hoye hore ndo shikare kai no matano giro o mienu ngi ribe na we ke ambulu ko yeke kuitiso shimbere bia kali yambe bibali kuriri me hore ndio ndi o huve na mama ko tonganda nyenda kuno ospana njo veda bemena popa kujuwe na maitali hore nuno shimbere ishimwe kuri oveta beme na mukutonganda ya urongoro kyo shimbere ishimwe kuri ri ah o nje oveta beme na njakarangiro yo.

Jirugende kwa murungo shuruwe ndu maruka endane mupratine mbasha ospana njoba hongwa kuyendi ne mayunju mayunju uli yaka kuyaka famadomba theza ya dhembali pondondo ya inji o finala oshachima tushu kusha kuyendi ndi ospana njoyo na mayowa hongwa ya nyenda kuno ospana inji o FC ongo sanu ospana njoyo na manjatari horendono shimbiri shime kuliri o FC ongo sanu ndi nyendo shimbiri shuwa yalo shimi yalu uto humomu nukusha kahinu madhumbura shati thiguru reshinini yomukutu thiguru mapia ikano matano kito shinini o kukutalira kwa mahole yalu yungu maika kwa mbo ospana njoyo RP Lipsi khanja nyenda kuno ospana njoyo St. Pauli nungu na marika enda oshimbiri shimwe kuliri wa ikuru vethero mathwiro ospana njoyo Stuttgart akuindu ndi winner kwa ospana njoyo Leverkusen madhe nyenda nudha nyenda shima tungu nda tuhingire neve ikuru vethero mathwiro puthea ospana njoyo Stuttgart o inu imbiri varingundo Leverkusen inu oshimbiri shimwe okudhamu hingayo hambo mbaru Wolfsburga maika nyenda kuno bayena nyembi kutare ponono lika e hindi o Spain okusha o inama imuni kavi e hore ranyenda lukuru pokatiko ospana njoyo Alcheno ospana njoyo Deportivo Alavesa nupaye tukusha ospana njoyo mbali ndo winner kwa kuindu ndi the urathane no shimbere ishimwe kushimwe ospana njio Deportivo Alavesa shimwe tola ndio ndi kaipitire mo mbotu uvino onjo ulimbo pwiri poru ndo shamura kuna hama ndatu no pae to kujo ospana njio alshe kumbunda ingo manguri ongo mangura na kuindu ndi apa hongo maurathane ni ongo ayeta pae to kusha pekae no mbangu yongo mbe imo uririe kusha viru ospana njio Valencia kakujo naore nu okudha muhinga yo hambo mbali ndio ndio ospana njio Atletico Madrid maika thikrisi ospana njio Celta Vigo ehore ni matu njio yoko vingi gunda ospana njio Real Sociedad maika thikrisi ospana njio Real Betis ehirimu ehore ndio miyango kutalira kuindio ndi ehore ndio mpreni mtaka minu mthura shinini mbali njio kudha muhambo mbali yo mapeta medhe nuku kutalira kwa mahole ngumae kaenda na njimbi kaende kwa mrugumbi kutalire pononda inda o lika hiru wa ingritha e hore ranya nda rukuru po katiko dho spana mbali o spana nji o Liverpool anu spana nji Chelsea nushiri shiri pae tokusha shimari ya rikande dho spana ndo mbali ndo dhe urathane no shimbiri ishimu yomoshira Omiyani ngwiriana ospana njio Liverpool angori kwa osho munyande hore nui na lukua ngwa hirithi chimbire ospana njio Liverpool Fernandez awa hirithi Chelsea Chelsea na ya katha kutha kwa ngotu kusha vye kura thana no imbira vihembiwe hitimuru kunduru tenga uliri uruko nonu kusha vali ya njishimu atavashitha thana kapeka kariri no, no mata na ukiro yaru mingi mundambo na O Brighton na ndio ndishima tuingire na iri kuno spana njo uso dhumbungu no O Brighton na shima tuingire mbili ya kari ambi vivali kuriri o miende ngwe dang shima tuingire na iwa itithi shimbire mundambo e miende o Senderbeka na pothia tuho eka brusha o mkatino ho po ui ho Senderbeka mundambo no waka itithi shimbire shimwe mundambo Hensel Wulda ungo ya kaitithi shimbire shikuwa mundambo miene kwe mitoma wa muno kakara toka ngara ospana njio dhumbungu tombe kula rukusha ngunda kayaka na indi dhiri rohuliri pothea ngundo rukurumu indo mbutu wa indi horendo rumu maika kutoko vinda vijika ni matano giro o Bright na shima tuingire ni maira raka na nushiri ata aro mahole nga kaliro mingi mulu wethe nduiri pulu wethe ndurusha hambo umano dhongo mmirongo vitano na ndatu ya kehea mbo kunu bon motha ile mwadho ospana ndimadhi ungula na washi nini o Chelsea iye ndai hiruka uliri mwakatihe mundambo na mupratini nu kuyende kaenda kumrungu nyumbi kutaliri kwa kusha o mahole yawe mae munikavi pene hore ndiripo katiko ospana injo Fulham ambasha nini ospana yu bon motha nukundo uliri kwa uliri o sana lenda iri mwogu tonganda mupratini mae nyena kuno ospana nji poma ithekirithi ospana nji o Manchester United nungunda uliri kwa uliri ya Gunda uliri kwa uliri kapaka no vingenge inurumu ushatini no kuthire kalira kuika mulamba no mbithe mba tukotoke hore ndo malirire etheni na kuindo ni nimekambula kusha malirire hore wa shinene ndo matu anja ko mbango ya peke hore ndipo kati ko spana nje o Man City no spana nje Benford hore ndo malirire ndo kudha muhambo mbali hore ndo malipatiwa wa kuindo ni ndo matu katano kutalira na wanu popedu shinene hore ndo malika kapa kati ko spana nje Man City kudha muhambo hinga hambo mbali o nje maithe kiso spana nje o Benford Benford anji
Okay. Potesho etara toho min city yungura na wakuna benvola. Roku panjiri kandi hivali ya wavaro kutaru ikando hamumbali. Vahura thano shikando shimwe. O min city atari kwa pindo. Ipo ya atari holi ndokande kwa pishipozi atari holi nunu imbirimbi hivali kuliri. Ya no matano kilo matenga wina rukawa min city isha ungura na washinini. Matunju kusha. Wabitha ndio ndi mabitha na pi Arsenal. Arsenal hata nda mwashu watati. Imba ni imba shirima pia. Peko tuko maa ospa na ipanjala rumwe shondodho vina virina. Omenze tine kamburu jamaika kano maa hore. Ine hore rimwe na ipoye vali meke. Ya ongu maika kano matana ugiro shondodho vina vya tana opo vya thanango. O kama kime kumekula iri.

Omahoringunda, o kuyeritu, kwatu omahoringa kalira, shibaya kalira yetatu nao, yevali, shibaya kalira yetatu, ona uritu, kwa matuka enda pamwe, ospana njo Liverpool aku indio ndi, kihe ingo maurathani nongaka urithi, ingo maurathani ndio ndi, mape apikano matano giro shinine pundundu wakati ya jondo dhuwa Aston Villa, ya kano matano giro mundambo noho mupratini, ujo indashibi hero wipupu uriri, kukuraka nuruwethe ndorushia ini ndo kabimu kumnika yoshino vipupuru kwa pothenjitu kainte.

platine to thano minute murongo kokushonda no mapete yutonenu mundamu namba ya chimwanga 20 kwa nondo ingi wa NBC TV ukamuno bino biwato ambyo dera ospana jumari mwa galinza akatoka makaperendro chimatu hingireni o chimbire chakali ya chimwe kushimwe o bara mave se Kristo spana nji po mave se Kristo spana njori chetpe ya no myene ngwizi bosizo hweri hitithomuni pothomu yene ngwi beki mbuza waka kutoka mbano chimbiri mwende chimbiri ngo hambo umwe uketa ngangunda wani wata waribati kule chenu spana njwa wama sulu na ingunda uliri kwa uliri Golden Arrows no spana njio Opolokwane City wini alukwa uliri kwa uliri Opolokwane City ino kakara toka thirandu pothi ya kujitho kungunda itito spana nji Golden Arrows maholengu wae na minuti ndo kuchiveta thanda ya matu njyo o minuti ndo shodhiwa ondhutuli mwone kutakushoi na mabi munikavish wanao. Yeah.

mbali nawo abatire chimire chimwe chachiite noho omongulirewe oma wochimire chaiti chabatire iye yalobikwa ngahino kwa matuka enda pamwe frimpunga omari mwe chimahulendo ndi kapro pa kuti opali ya wana ulito kwa matuka enda pamwe kaharo mahole edhe wishine ni isa kengu waka kutoka mwamindi nishi minungu hambu ume na hambu mbalo chumundu nguwa alino mi hamonu kakali hino matanu kilangete kipi ulito ngitu mna tuka enda mawe minute mwono kwa nandano wanda piti mwondano mapeta.

Ya, matuko nyiso kutalire hore mba ne mubratine nero spana o shashi ngambe kula ere. Pachos pana njue 11 nero sa, o njue banyenda kuno spana njue maidi gana za ko mundambu NBC. E hore nomari raithi wa, poziane ipono na njue mbutu rinde hore ndi ngunda o uliri ko uliri. Tundi kuno virwa, no shirushite ngambe kambula kushandio ndi toho maashika kona. O mtono mungo mingwe Johannes Trophenius. Maru kuindio ndi nguruwa kuna Festo Simona o matano kilo ngumaya kaliro shiruwa shuo matano kilo yanina pondo the rounda ine o kwa mundu maverure maverure kwa mundi o super flyed weight e hole ndu maliru e kwa mundu malurirwa o moment peak hotel kwa matuka enda pamwene hanje kwa matuka enda mboto shwa imunda mbono ya olendo mweni no kendo talire na bacho matuni ulungu mimu kutu hindo Namibia kui ndio ndi mai kaenda no o iningo maholinga pongo matuni ulungu minga ya Edfano Ndando o kenjo ndhirikio kwa presidenta hindo Namibia hiyo shuwa nanguri Dr. Sam Nyoma pono nengo maholingu maishuwa kusha o boxing bonanza meka mbolo kusha toho kwa vengi munda mbo o maholinga shukithirwe nuko vengi matu njiro vengi kwa maholi ya ndio ndi numba sha toho mamu njiro kukusha muka kaimo shivali rushingi chinene isho virwa mbadura ithiro kusha ndio ndio mima itho kuposa kwa mutino ngwae ona mupratene mbashe kwa pindi mali kaenda kwa matu kaenda oyuna ma ya tara ospa na njezi yongo zano shimbele ishi mwekuliri meko pindi o roto ita maholi o semifinala mayu njiro kwa final na imayu njugu jabo. Nungu matarapu katika uspana njuu 11 eruza. Nungu uspana njuu omaidi gana za une. Omune we no hoku indio ndi. Shwe amba matuka enda pamu kujipo omune kushamumu na kushonde mabe tara. Ya no oshiwana tuho sheke. Oshiwana sheke ya mumu na kushashia mubi valiro oshiwa shinene. Putu amatu njire kwa shinene. Wabanduno wino lukua mwoto vihuru mundambu shimu atarava hingi. Okienda kwa mundambu wa ushombo ukataa kushapo. Novi narume mavika thanina. Mavika thanina. Mavi munikavi. Onao kwa mupratine matu njire kwa vingi uliko maholi. Nguma yaka enda kuindu ndi. Maholi mengi mbe kupe mwotholika. Rume thanitu kongo lirangunda. Kakwa nyinga nyingo vingi to. Kakwa nyingo nyingo vingi. Pothia oshulwe thanu marunda uluka enda na nurume. Tuka mani mende zaka enda na mwingo maholo mingi peke peke munda wa Hindu South Africa o spana nji o Meruma Galenza ura sana kuno spana nji o Richard Spain o shimbele ishi mwemoshira o Rebat College ya nji o Amazon wina lukua shiba ura sana nukuhina o spana ya Hitisa o shimbele o TS Galaxy mkutunganda kuindu ndi yeri ya nene ya ura sana no spana nji chipa yunaira kihio spana ishi njaka enda no shimbele ishi mwekuliri o kudhamo hinga yo hambo umo mama luti sana nzame nyana kuno spana njo si welele no o mahasi aika nyana kuno spana nji Orlando Parita e holi nima kunjura kwa wengi mundambo mundambo wa Spain na e holi ndia kwa mandiro rari holi pakati kwa spana njo elche no spana njo dibo diwa ala visa aihe nja ino shimbire ishi mwe konganda o kuyende kutoka mbo o spana njo se vya ishime tuka enda nei ili mwe kutunganda nwe omoro wethe nro mathu wiro maithi kritho spana njo espanyola nungunda uliri kwa uliri tuka enda oshoma hole nguma ikaenda na imu tunituma lithoki ya morubeze kwa maandiro pono loli kanjo budesli kanjo vando ishi o ausbocha mai hona pararepo hore nduma ise kritho spananji o mwishin gladbaka o rudho mbo hodo minurendo osho diwa o pe hore wina lukua pakatiko spananji o uwe na mano spananji o veda bemen o uwe na mashimatu ingire na inu shimile shimwe no veda bemen na iri uliri o arpi lipsi khano spananji St. Pauli o hore raka enda hodo minurendo mtu ni madi thukushamuli ya kuma antroto ya horendo mupratene ospananyu arpilipsi ha mai hona pararepo ya horendo novimbiri wivali kushimwe.

omuna chondo chombo milongo hamba omwe na ndatu omukutu itho ospana njo Benfica pacha hapo nu nduma vingiru odhombura nuchuwe ndo otala odhombura za Jose Mourinho njimeka mbura kusha kuru hongito horirira itho muni odhombura kandero chine chine chine nyo njiviro pote atine indhumbi na dhomu ndambu mba kuru kusha omuna chondo chombo milongo vinga pi hamba omwe na ndatu omukutu itho rutungwa ospana njo Benfica chimatu hingire nipo omukutu itho rutu ospana mkuru ospana njo Benfica mamu nikayo chino njira rumwe mapea ya aruka kuspana njo Real Madrid penyene ingo kushanga hino rumwe waliko kuspana china nji o Real Madrid chumukutu dhurutu wa rumukutu dhurutu kuspana njo Chelsea o mkuru nungu wangura na wajinene na wina lukua kuspana njo Manchester United na menu mkutu dhurutu ngu Jose Mourinho medho kukusha wina vihie rumwe mapea avika enda kumu nungu potheo shihingirio china chona inu shumaru na show masha mangu uthemba au hiuli liko kusha wanyande rumwe mbuma wetho kurando wanyande rumwe mbuma wetho kupita mospana uthema mbuzo kukana ye uwa chinani rumwe shihungi ndiri mundambo mba kuru kushu uspana china njio Chelsea na uspana njio o Newcastle hili mwadho uspana nduma dhe angu minyendo mkuru uspana njio Liverpool minyendo kumrungu yiku Darwin Nunesa mabisha wamuna shundu shumru minungu viva lina hambo umwengo mkwatra we hindi o Uruguay shumwa tala rumwe o yenda wakura makoku sharumwe maiko mdambu wa Saudi Arabia uspana njio Al Hilal okusha odho uspana ndumdo o Newcastle na uspana njio Chelsea upura ithire odondero dhao na mara mkatika injo mbuthi ya ule njimba kuramba kwa mbiko tuki pakatiko spana nji o Arsenal o Liverpool o Bayern na spana nji o Barcelona mbashu spana nji o Arsenal o Liverpool Bayern no spana nji o Barcelona o dho spana ndadhi hendo dhakano ndiro chinini madhi angu kietu muna chondo chombro minungu vivali na ndatu o spana nji o PSG o mnyendo mkotra we hindu wa Franzuzo mnyendo winga na yungi Bradley Bracola o nguma we angu kusha me kulikuwa mba mundambo kutakushe mninga hinulume mafa kwa mnwe kuhuni. O Atletico Madrid amedho kushahiri popedho shinini no kuduwa thana kuno spananjo dhumbungu. O Atletico Madrid amabi anguwa mkwata we hindi o Brazil o miende o mwaka tengu Jao Gomeza o muna shundu shomburo mirongo vivali na ndano ngu matatembo kusha o ndengwe ino ndengwe upo ulipon ndengwe yodo pondo o mangete mirongo vitatu na muvyo. Tungu nda tukaenda kwa mrungu o spana njwe inda maisha mairi purana kukushupuo ngai nurumu ya vala mawe angu minyendo spana njwe tote na manushu mwatala mawe angu kuyenda veda kuku njwe ndero njwe vala mawe thoku kamburu mkwatra we hindu wa Itali mkambure nguri vikario omuna shundu shumburu mirongo vivali na muvimbio shumu watala toho gunda mtu nge hino matha injo spana muna vama yango kuyandira pausha spana njwe inda mai wangu kungunda idha kwa odhondero dhayo oshwanu bara ithirondero kwa angu kushamrume mape ya wekamburu mkambure ngo osuna nji olita ngunda ne ya kura mauri ya kura ponde ponde rodao kwa ngu kufa kwa mnwe kembo kwa mnwende osuna njo jivendeza o mnwende kwa mnwende kwa mnwende kwa Luis Openda ya mnwende kwa mabibanga mpratine shashimba kura ni na nimeka mbro usha munda toho waadhi mithi wa munda mbona usha usha kwa njivithi nundumba kura ponondo odonji ambako ya umatuka enda pama mpratine mtaka mina mthura chinini o mbio Nyarwe o shodhombu dhe mako kaendae. Osipana yu Manchester City, mairi purapo pedo. Shumwa taramutu nge hino Venezuz Junior. Ma ndero ye mutu pononda inji osipana inji o Real Madrid. Inda shumwa tarakavino kienda imu nikana wa. No o menziti yara iso ndero kwa ngokuranda Venezuz Junior. Sho kwa sekumbure ima ulito kwa kushunguta thani nuhiye kwa maandero po Berne Beumbo o kushumuna shundu shumburu mirongo vivali na ndano mangu wako spana njio Man City o Bayena medho kusha ya kwenji thoku ya popezu chinino spana njio Newcastle mawe wangu kutaku kusha po mnyende mkwa trawe hindiro wa ingri so mnyendo winga o mnyende ngui Anthony Gordon o muna shundu shumburu mirongo vivali na ndano po thia muda peri nao nga hinurumwe Shimariva, shuwa kata hapa nunda ingo o kamu hepu kiripo mundambo. Ma peno mbangu yodo pondo o mangete o mirongo vivali na po katika ingo mnyende na inji o spana kusha. O Shimariva mtu shima shithu kathutuwa kumunda luthe nino shosho. Gunda o shima shingunda ashi dhuva thani wa mundambo. O mnyende ngwe Bradley Bracola no shinga mbili na mezo kusha o mbe kula usha mundu mapia. Madha popo spana njo PSG.

0: kwatira indo Namibia vakotoka mavyanguka enye mbive nao munabuna vanokwa mbiaka iniguna ingu mgova mutati mundoka uu washewe onguli watavizangu apatire watavida chimwengiho njikamburio mbako mundambo
1: ya ugwe bajinene kaka iko kushawe tiyade mombako mapete mawanu mwiro nene mapetanga nima iko ngurova nikambura yambo upenu ukinombo utwelu shashirede uparika mbini kawino onjo kumpratenu guri pokatino kakore kwa mambo kaka inikambura ujichi uwe wetapa urobiu ngurandi chuma shuwa shonga peya ingo shuruka kunu mikambura ya tombo mnyomu tarazu anga mwape matika na waka kwa jambi ujishapako Mwotangu kuilari langu mawaya wali etabloka imaiva ngoku kututumisa na washi nene poti ya mbibino shina na manyando mwongore lapo danda mega mbra kushato mbi mbi eti etako mpako nituwe kuriwari bitatu mbitu na leo shapo mbiye kieku senya na imbi mbiri kurubani leare seti mpunga mbiri ne omuna mnyo unjivi siru wali utatu mbi na wawuri ishi mangaka kai shapo mbiye kieku pa unjivi siru wa imbu mbwetu etapo leare seti uma opondondo yorete vate njiyo ya mongo mariju wa uja nifabunduwa mwerembu yu kupepera kwa mwerembu yu kupepera anu ovishito vingi shinene bale uparibire uyo shima ya kashita o nawe kenjiyo mirongo viva ino mrongo mwena mwuruko mwerembu mawiende garano maukaro vishito yu kule mburuka umu wa imba vengi wapo wina mwa kujira ya fuhu shienda mwini mwajito wa mburo vengi shineno hampu umu no uridiko ngote mega mbra kisholo mbro vengi shinene mwashima de mburu kwa mwishitwa manyando shiko kura mwishitwa jina itano wa kushoto ndi shienda sisters birthday celebration na mungo maitha neno shiko jo shakura mwomo wa masu yirongo urito ombada sanino kishima ina kumira mwakuru mba ema mba turu mwishitwa mwongole wa shinene shiko jima shika kumukotwa mwongo shinipe uri urito ila mwindi mare mwoka mege mwkwanyo mjiti ronjo mbaka sinene ya ute kuronjira mwishwe ujima wajima jitu mwono mwome na mwono mwono mwivayu kuyo uni kumede mawende maukaro vishitwa na yude mbuka ya kushienda numo mpinji wa manyando njavi hembe meke kumoka na mwaka usha mwindi mporonga nikira mwono masape ronjo vishitwa mbi kuyo kwa mbia faki wako ndeto uja imbio mayu njiro kamunika nao mwede mpuma uyende ishi wago niweka pitambo usha ambo umembo mauru fara kumwede imbu ya usha ambo mbari kakai no mwerembo mwere muna apro shinene no shaji maudu fara kumbara fara njiyo winda kapa toko mdambo rete kati ya mongwa ya rilo mbalu mbara fana nji kongoro wa shinene mbara fana nji shu kwa na mapa mauwa shima ya kashita mbira mwivari na ya nengaru mbira mwivari na etano kumwezo usha ambo mbaro mbara fana njiyo shima ikara kwa rika neko ene mwara mwinda kapa mega mbra ujomo mauwa ngo urizinuka ya roku lako maika ako mauwa ngo nji mwaka meki mwinyatu wako na washi nene potia angu no mbara fana njiyo ya mwere mbui usha ambo mbari maukaro mbara sana nyeta nwa kusha as for winda mini tunamenda china hizi mbami kwa hiyo shimbumba shae detu wane kondo rete vati ya mongwa shimbumba cheto mawe shishuwa na washi nene majika ano mbara sana jima hizi nwa kusha as for winda mini tunamenda mbara sana yika kushima shitia nene haeta no kunjulae kwa mwede imbo usha ambo mbari imbo mbata muna shimeraje merisha ngisoro oko ndole yovi kwa ushuwe ukaya mwono rupu yu vila viyarika biro ngondo kana rete vati ya mungo mamu na mwana mwana wa mwaka kaya mungo mbala sana onjo usha yunji maitu hongore po kutifara kikopi inde nenero kupetra njo merembo usha ambo umu ishito ya mna vile mpurika kuhishi nda wina anjevi ya karapo usha pondolo rete vati ya mungo mavi imunika na urito mdu kufako na washi nene mbiwa wango kutenga kona jo konjivi thiroko murungu mjo mbala sana jo asko mtu na mitanjo mamu paha dona lingwa ya mutikingri puno merangolo uriwa mudato ima onda tu ine onda tu muvyu oyimwe onda no hambo mbari oririyo hambo rine mu ndatu oine onda tu muvyu oyimwe onda no hambo mbari oja bonondo rete vati ya mongo yari vitatu limba kuta ko mbili shina na manyando ombyo diko to ko vega kai monde no segundo tenina biri poro pale olear state management a poro pale ndo mbie filter vitenda ivari ngude ma vikurasa na mito vishine no mo second division oliga yeje vari okay shira chende zero la sana wina kana ni united ngende daura sana mo mito fina indi ore mbo imwe ko imwe lika njo isha vari njo kakai to iya irombe pono masa ko yoshiro shipe chitena uyo pa passport la ta shoma zwa ngari no mitri mbende no mitri ngwa ku ange kangi vana yo mitanda uri to mba uto shira shono shishara ku ndambo third division chima tu ingire ne chakapore ko to mbenje aro ku chito mu second division indi isha nyando maore mu yoshira yire ko third division apo siya ka shiaro ku pangara ne vandolongumbiro lao vengi vekumba uyo

mbasa no minute ini uli chere mika kaza nangwa tferi amana o pume chere ponda ngishini niko kujanga na tfa utunga nchuma tiamba toko uli rweko tfa kaenda pamwa kukete rono mbuze wa manyando mba kaenda puno shimumba shuwa kwetu o mbe iko na kuveri ngonano o mba haro roku uruwa ko kutupozo mbuzo shino shuwa shinini eko pinguna mali kaenda ni muzwerwa o shoma hori ose mifaina na meko pindo tope itandiri mundambo wa usho osmananjo 11 rozeri kuna osmananjo maiti gana zorgono rutenga Rwea koma andiru pothi ya Rwanda no dhospa na ndombali ndo no kuhene imu ya hiti thongombe. Ya, shiro wengu yu kulikuwa mbani na inge hino mwomini tindo dhomi ya hamonda. Ospa na nji oyu na makuye ndio ndi ya ungura na wakutaro ospa na nji FC yungu sano shimbiri ishimwe kuhuliri. Okapatheki imwe ya famo urukuru mundamu inaali amatu unju kushanga hino rumwe mehorende thini na mavika andavi. Pimbi besape. Mbimbe za mpihi mwoga mee kukupana opo shidhu wakura mato bita ya kusha meka utra pingwa mawangani pothea alia mbisha shiri shiri hiri ya nawa shinene shua pahoshi ya njewa shua anao ni mbisha nguze takangu kurura no pume shiri opo mekiri kwa mbako wetu nzura nje hewa rwe ngariri wa ndathero ndaya

0: Eke yo si rekwa sha ingi Ambano reke ya Eke yo ma temba ya nana Ambano reke ya Eke yo ma temba ya nana
1: Omu mburengi kwa vikisa kathapa Onguma dhono kutupa oka mpothiro Oka wango omu karuvede ketu kwa viriche kandi nondi Iwe mwavanashi mwava pene huina mwishitama Pothia mwumu nu rakando Yunda shima bitu hapa wakusha ai Vambendera na mbano Mbano mbendera uli rika vishitro ina Nuhonda leishu wa prati nengo maraka ya mumuluja Mundeke na kuhumbura ya shina mati raka Kumahumbura vinda mimumuluja Bakonto na numishu ya mihumburo vikuwae Nuhonda leishu ya pendula mwondati ya uthuku uli Ojarika ni matu wangoja Ponda matu bape hepo umburo rukuru mkumu nene muhambu umwe Rika ne hiteme tuo Nge the hatu thutu Mabe umbura uli nuhonda leo albe hiyo mbomba ima nuka uli Mkumu nene jimae penduka nu Tunuhabi mbumbanja manuka uli kusha yasha ngwaru une kona kushua shinene kare na ingo mambuli. Nunga tianjo mpango noruthiro kwa nduvetu mbetu unguli vinevi wambi. Atukara mongaro njiyo kuwa ngo kuungulitha omudhumbi wa vandu beko nja omario wa utithi ukakaitama matuo kusha veno kutuapo odhareko tandutu pratinanda alika nenga tukunjithi ungo kuranda uli. Mianjo kuna yuko yabako shinene wako anuma mbingo matembango manini mbeanjo mbango shinene yuko kusha alika ne shinene yuko wango kuranda uli tuwango kuranda uli shimwa ningile umusha kako mulipi uli maturanda etatu pratine mwindo njira zetu minikwa
2: Apo konango kuna chiko vandu kuenda kuwe hakotoka Dada konango kuna chike

Obandu no okuri hongo binde dingi ko andu mbo barwe nonda ri shuru mutuno mi mbi umbro shirishe uye poku plan na ko mi mbi wakundu barwe kusha hapo bi ungura bi uye poku teka makienda ko ko bishitwa byo bandu barwe no wina mbiri mushitamba ukataka kusha bi hapo bi na bi ungura bi mina kusha bi okuri honga kakuyend owe no shwe ko jita mundu warwe uye kie kuweza ondengu okobina mbi obye bi ungura kashini nuka horera mbibi na biyo imbume munu maungula kako podhiyo kapaturambu unongu uchavi oho ouye mawingwi kusha mime thumeye po kuheruka ketemano nubisha aa tuende uli mundambo amime kieku mamati yeke kwa kane rukwa puma tuka hakaine ambina podhiyo utoku ngira eraka ndimarisha nchonda uzu matu ingwa tuyenga tuka ende pamwe na tuka ende pamwe nutu tutunye po handinu po onoho rumo omavi ya noha veke kuri honka kove ove shikandisharwe oi ave kirihongo kuda kuo oma ningira nje kumya kuningira ko karuwede kitu kanilio ningo ndatu yatfa ko chikamo ko nyungu mewa kuningira kushanga tutu kukutana ura ombadhi yetu yo maka indithro yo mali angiro po vishitwa ete oba umbure mbo vimbumba po omumbure ko ulikewe oba tonomi mbiva reshiwe no vishitwa nga tutu kurihongo ombadhi yo ukatari wakotu okewe poruvara kusha noho rume tutu kukano nomba dhungi okuto kutuapo nonda lionde ndeko yodho nduna mena kusha neno nduna mupu wakarwede kenu mamuri haa mene okutaleo wanduvale ombene vishitua wina shima vero kito shiwana muhuka andi nomba dhungi shitua ungura nao matuto kuhongo wanduvalwe kukusha noho wina imbomba dhungi kwa kanjakuru vala vio tukano no manga ningani no munya wakua ngo kie kutalea owe shiono vishitua no wina okie kianjakuru vala shitua ungura nao matuto ukana no shivarero shingi shima shi eruru kasho vandu mamibadha kuvishitwa kandangameke hetele kukusha atulio kukusha bie shitua wa mundu kwenye inakienda ete nonga tulio oshihore rasho kukusha vi ete mbo wa umbure owinembe mbitu mbitu ungura mbitu katalera ayere kukusha ombo wa kongorombe katalera ave erike ay bite kimba vya enene kete mbia ndiremba vyaro mimi vyaro mimo katata chuki shima shiende tieke ukamburi ambo poshi kandu sharu shima tieke kwa hakaina tieke ukamburi ambo okienda kwa murungu alwe meka amekura wisho tu mutena kwa mkonjo ameka kujitha mbimi kujitha nchushi ya tieke kwa hakaina rukwa mo vishutu wa vyaro mbitu kala na vyo pombura limba hashtag DJ Max T

ngezlo kietra all my ya jo chandira e umburi e pe mubrano nyung tame mo chiplate chi chi pe chapitre ka chi tubini pa all be manjo pa pa pa kunye do che orande all be mangati anjuru bara ko atu mi mbiba na mibia ngatura ndu midaro bia nga tudare o midaro bia no wina po bishitwa tumunike mongaro ngi yokuje ete tunondero no kivu ya nja ombango no ruvara kuimbi ete mbitu deranu bia na mibia mu bitabi chi muna chitamba isha kaminikire at tulimba omambo makushike hapo anaimba vili jimba vili umbura hili mishuwa kapura nangu mambo hili miukamuna cha hapo machukusha umbura washa ngera mipoma peka endo yukai mini kwa mfrata njimutamia pepuri kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: ya. Beke yo ma temba ya nana. Samba no beke ya. Beke yo ma temba ya nana.
1: Omu mburengi kwa vikisa kada pa, onguma dhu nukutupa oka mbothiro, oka wango omu kurvede ketu kwa viriche kanji nondi. Iwe mwavaneshe mwavaneshe mwavapena huina mwishitama pothia mwunu rakando yunashima vitu hapo wakusha ai. Vambendera na mbano. Mbano mbendera huli rika kishitiru wina. Nuhonda leshu wa prati nengo maraka ya mumulisha. Mundeke na kuhumbura ya shina mati raka kuma umbura vinda mimulisha. Bakonto na numisha ya miumbura vikwai. Nuhonda leshu ya pendula mwandati ya uthukuri. Ujarika ne matu wangusha. Ponda matu bape hepo ya umbura urukuru mkumu nene muhambu umwe. Rika ne hiteme tuo. Nete hatu thutu. Mabe umbura uli nuhonda leo halbe hiyo mbomba ima nuka uli. Mkumu nene jimaye penduka nu. Tumuhabi mbumbanji ya manuka uli kusha ya shangwaru ne kona kushua shinene kare na ingo mambuli. Nunga tianjo mpango noru thiro kwa nduwetu mbetu unguli vindevi wambi. Atukala mongaro nji yokuwa ngo kuungulitha omudhumbi wa vandu. Beko nja omario wa utithi ukukaitama matuo kusha veno kutuapo odhareko tandutu prati nanda. Alika nenga tukunjithi ungo kuranda uli. Mianjo kuna yoku ya bako shinene wako anuma bingo matembango manini. Mianjo mbango shinene yoku kusha. Alika ne shinene yoku tuwango kuranda uli. Tuwango kuranda uli. Shimwa ningile musha kako mulipi uli. Maturanda etatu prati ni muindu njira zetu. Minikwa.

ngula kashini luka horera mbibi na bibi mbumbe munuma ngula ka podye ukapatura mbu unongo uchavi oho o yema wingwi ngisha mi mefme epo kuheruka ketemand bisha ah twende uli mundambo amimekie ku Mati yake kwa kani rukoa pamoja tuka haki na mbinapo thia o utokuingia eraka ni malisha nung chonda zuma tuinga tuenga tuka ende pamwe na tuka ende pamwe nuto tu tunye po handi nu po noho rumama vya noho haveki kuriongo kove ove shikani sharwe oyi ave kuriongo kuda kuo omani ingira njiko miwa kuningira kwa karuwe deke tuka nilio ningu na tuya tufako shikamo konyungu miwa kuningira kushanga tuto kutana ura ombadhu yetu yomaka indithiro yomari angiro povi shitwa ete owa umbure umbumba po umbure kuhulikewe owa tunomidhu mbiva reshiwe na vishitwa nga tuto kuriongo ombadhu yu katari wakotu ukewe poruvara kushanoho rume tuto kukano nombadhu njio kuto kutuapo nonda lionde ndeko yodhon duna mena kushenendo duna mupu wakaruwele kenu mamuri haa mene okutaleo wa nduvare ombene vishitua wina shima vero kito shiwana muhuka andi nombadhu njio shitua ungura nao matuto kuhongo wa nduvarwe kukushanoho wina mbombadhu mbombu kwa kanjakuru vara vio tukano nomanga ningani nomunya wakua ngo kie kutalea oveshuno vishitua no wina okie kianjakuru vara shitua ungura nao matuto kana no shiva ro shingi shima chie ruru kasho vandu mamibada kubishitwa kananga meke hetele kukusha atulio kukusha bie shitwa mundu kwenye inakienda etenonga tulio oshihorela shukusha vi etembo wa umbure uvine mbite mbitu mbitu ngurambi tukatalera ayere kukusha ombo wa kongurombe katalera ave erike ay bite kimba vya enene yete mbia ndiremba vyaro mbiaro mokatata shukusha shima chiende tieke ukamburi ambo po shikandu sharu shima tieke kwa hakaina tieke ukamburi ambo okienda kumurungu alwe meka ameku lawe shoto mutena kwa hikuwa mkonjo ameka kujithambi miko njithambi shusha tieke kwa hakaina rukwa mo vishutua vyaro mbitu kala na vyo po mbura limba hashtag DJ Max T

Ajimbala, eh.

tuthembuke makutusalanga tuthembuke oshiri shesho shetu sho shikuru shi shishi hena shari kongomano oshiri sheshi kana shari kongoma uri ashi utuko chini uri onguruso kacho ya pothia mwana muno vimbumba mbasha inakuwa kuhingira chinene muno vimbumba viere kamro shimumba sha ombeno nyosho hoshiro mati ya poskole njiyo wa sihova tia poskole ya kamatapa timba tuipoko shitu omba tuipongo ombonde ya tuhitaita ni toho movino morambio vikuru mbia tausha na bano matupothe vishika tupothe pamu nga tupothe pamu odo yeste dhero donda tu dhere ae makwarika na mwashu wakatiko mkatho na mwaku tia rura kukule muti ya rura kumaendo pothia onau titiko atukaende pamu enu eluma kwa tuye baku.

mandi.

Uepana, uepana, ahora mi pozo moro, que vengo rimba por molar un juicio en barango moro, yo me comuniqué, mo paranga, o hindi, namimbia, modo juca de inembo, e pumo suban en emoticondua, moro, una tuneta, hindi, namimbia, o moro, yo, y yo que llegué en dos ondas, mayu, moro, como de embuchatano, cambundo, pero mayor en mirongo, y valina, hambome, no bomba, y tiro, cuyamba, y manga, mayu, tomburambo, como medo mutenga, y ambo, como medo mutenga, y matia, mo medo embucha, y nembo, y un ya, yo, maiko, coro, don bade, no. Pudia jima ikala mwedo uchata nombana mbano ituwa tuwa uliri dinondo mawaka lino murongo ya mayuwa murongo mwedo mbu uchata nukambundu mbuloma ya walina mirongo walina hambu umwe mekuminike imbapu wape ndukire mekuminiko menguno mitwele morutu ngumo konjo no mitwele ya unumiha mpwethia mwesha kako unumiha mbi mime unguli ya njambiwa njoku hepa mundu watata njambiwa hili ke yuru uliri kwenye muno mitwele ngunda muno mitwele mkonjo no mauzi unumina vye habihembiwa mbuketa mpwethia na mpano mwango kuunguli rombara yue kongongulile muhona mkule kweze kuzembi kako wandumawe zembi wandumawe kweza pwethia muhona kene kuzembi kumoro minikwe minikwe po shila ila ipeno wandu vetu veri mbanyo ndengiro karweze ketunga koti mno slipa gabi minikwe minikwe mihindo angola muno wandu vetu veri mo minikwe wandu watate minikwe mbandino mikoka kehera kakado na minikwe minikwe mo Canada mo Scotland amba mihindo South Africa muno wandu vetu veri mo minikwe mihindo Zimbabwe ya muno wandu wetu wepratia kumula liwenju hithiro mbaranga wethi andela kakabe hingire ngu ya ambano wethu waviko na kuchiwa ulipo thiepo wekambuli ya mombe pombo ulili na minikwe ya mehindo Zambia minikwe minikwe Democratic Republic of Congo minikwe mkotu wa yungandanu ya minikwe mwihuro vingi peke peke omoro onjo moro do minute ya mbali ya piti mumuro wana mbali omuko mnene wa thonda ya shamuru wethe meiko mei mundambu wa mungwa miha kaina mamashirunga metupatulo karwethe ketunga nongumbiro yetu pesha ngono tacha ndino ndi maturo nderepi ya kwenye mundu ndumbo utitarika ne kwenye mundu atia patrona ya mundu ndumbo utitimbo ongerise ndumbo utiti na wambo ya kamura wisho kudhamba shima hizu mungu na mbali ngashima hiko mbali maturo ngo kuwepo karubedewe kumbe uja shuku no kandungo katiti na erika na pendura ulo ngerise kete raka ulido mburo mungu na hambu umo kutoka kimo wana hambali kutoka kihili ndumbo atiti maturo ngo kuwepo karubede noho we kumbe uja wandu mbili mwama wa mathuiro ya kamura wisho neiva wakutuka uliriwe limbogo ndo kete raka kekumbu uliriwe sewe kumbe nao kujama kumbu mwishingi za waetenge raka wesawe kumbe uli undumbo utiti matuwe po karuwele nga mumbali kutha mumbali nambano atu hitimonga ngumbiro ndo muhuko mnene tukumbire hindo na mimbia atukumbiro shuwa na shetu nama tukumbire ndo zonjira katana kuthia sakaku tukumbiro zonjira muhona manjo shalingo kuthuba madhu muhona ngumbiro madhi ya mapulumwe pasha peto kupanjaro wando andali resera ya kariro milongo vita tunamilongo hamo mbala vya mwamu shimbeja ndo ngumbiro matu ningire komunika tunakuru wakako uye ne mundu undumbo utitarika ne mbuli mama wa mathuiro katupendula undu tukunenjo ndu yongumbiro mkatiko minyo vya onu ya kependula ulishikiri popedumbo uwe utono ngodeshu wa dhumbo ya nje kwa kandu kutona uliru ya nja kuingo kandu ake kumbu kuche mwishi ingilitha ya kucha kakumbu mengi raka ulirimatu wango kukuno ndu yongumbiro mundumbo utitimbuli mo mama oba mathuiro na kucha kano wengu unumashu mtiti mburu mwono wanahambo mbali kia ruka kehi uliri kumbunda mama shirunga matu patura kuo uye tomara ka ukumbu ukumbu uliri ya au hengire kuna muhona numa platine ndo ngumbiro ndo atukuno ndu yongumbiro mundumbo utitimbwi nai aika mwairi angamo katika ucha kumuhuka na muhuka andina shimatenda atuma numa thanje na mbono chungula chino vandu balwe kashina kiandira pwipu pwimbambe na shokako umura liwenji withiro mbaranga kurambi pa hema mashirunga metupatio karwethe ketunga ngumbiro numetupesha ngwa shimba dhumbo tiende kundu wetumbo utiti iya kumbura ya shuli buratio neko noto nunu ino ngumatono kena kuburatina kuratio mutu kambula nao

0: makula reiwa njiro kandia mishimba kwa tuwa rukwao na reiwa njiro kakurama nambano mbipo thomoro kuma mashurunga metu patro karuwe ketunga nungumbiro nukutupesha ngwaro kumurungo vita kundatia patro kwa ndwe tumbo uthithi kukumba nambano moro mwape nduka mamashurunga tetuwa penduke ne mwape nduka
1: mwache adike tupedura
0: alika na
1: mwache tapo wabiungu adike matu ungule makatipo hili hili uwanji hape kela sonda hili.
0: Mm.
1: Alikana.
0: Njongo no tupatro karo eno ngumbiro no tupesha ngwaro muhuka.
1: Me patro shungura sha Yehova mukuru. Kunya nge shamba tikri uriba. Atiye ko mungu wa mukuru. Kona mungu no seri kutishua. Atu to shungra Yesu menaro ye mukatiko ro isha murongo nambari oiro hini sesine oiro ete jika sito riano fakura maporumbo wa Yerushalem nadu nitoa wa ete wa hatu yo shungra yi baranje na mkulu wanje mo atu ni jika mbepo ewa shiro mbepo yu unongo isare mukatiko yi mbepo ya puke nge tukengere repo ali hindi batu kumpi mpia nge mukatiko maka we muhana mkulu wa shari upo shari upo mbepo yu kuni sisu polisa upo mbepo yu unongo upo maso mape mukatiko shungra
0: amen and amen.
1: Kuneshangwaro oba korinde oba genga. Ekondoli shavari. Ela watu utupo mwono na yadari. Ngo matu kambura poto madeva yadari yuri yeta tumbona. Kundi embo hongo ne kwanyu jiro hekla ya namba maisha ou nongo wanjembe. Oba korinde oba genga. Ekondoli shavari. Eleva okuba pomurongo na mbalimbo na ndatumbo na handi pomwe na ingapo maisha ni ombepo etengi twapewa oyo kambe po yo uyembi ungoli swatewa ombepo ya la munjambi kokutia tushiwe indi abihe ya bimbie tupa mosharishi nete ositi wahungire no mambo wa mahongere wa unongo vandu ungoli ositi hungira mambo wa mahongero wa mbepo.

0: Bana tulimba mukalo ya kitu kapeke kundwa nyimbo udzimo yeto mara kwa mbo mbali onji moro mapenduka. Moro mapenduka.
1: Patawara moge.
0: Twa penduka mapenduka.
1: Aito penduka na.
0: Mm.
1: Ah, ngoria ya kondo.
0: Yeah.
1: Nduma oki umudaso wala kwa ikipa mkabunde pete. Ogodia umei sano gali le ageli yempa oke. Moko
0: Oka uye paneli bambiki shiombo mopuo kweba mundu atate mopuo momoso anene mono tulika tumba ya metakara puo ya dukushipotha ya imota puo ya penduka moro pasta ngondo mepurate neo truti kaifuma okudhako sesfordain onje ya penduka moro te undu anjembo utitarika ne ukumbe te undu anyembo utitimbo ukumbembo. Ya te undu injire kuno mayuru. Tuwe pombepo yongumbiro, tuwe thire mungumbiro. Unda ulima mawa amathu vilo nainu. Akwa thuwe iwike, vita tusha andho uskole veka paturuke. Basha mba itu batuba, uli ishima idhu mwumwede mbu uisha tanomba. Nemba noma itu batuba kakumo temwa uisha. Manachebe irele ronomba mungi uskole veka paturuka. Unu wandu choto kunyingi sonje ndashima uya ruka mbo undu. Dijuwe remba nyima yango kucha na otaro na shiba heruka binama bishiti bina imaberi uri na mbono shima uyaruko wanda veka aveka ifi wanouza uri uyanda kopukeri nenda kwa ikolongo mbona bena ya kushikume no shikuka na overter njo anu mabe hingire na kando kuma ke pratine mwache kaka kashairo kana bena mwache shitavi kachiko chike kaete iya umulungu sho bandu mbwa nene na muminyo ba vakutuka. Mbalo mwe imwe, mbalo ino ndano homo mbali pa mndatu kwa mandiro, minuto miongwe wali nambali mecho mbogele kutono imwe, matuka enda pa mwenao, mwakarwede ketu kapeke nga nee, matu afapa turako wanduetu mbo utiti, mburu mwona homo mbali kutoka kehiwe kumbe, pete undunga uye ukumbe, pete uye tomaraka, tutidire mungumbiro, ya kukumba uri, kesa kishwe kepongo theke kumbe, kushaka kumbuvi, umayurume ni mae kambula uri, mwona madhu, nikuza mbali tembo anene na banatu ondoko zongumbira, te kumbwa, atuka enda pa mwenao, yoko jivike ndio ndoso ndaha, mini kwa, mini kwa mwangu ukurunga mwenye, mini kwa mundu watate, unovitwele murutu mwe, unda unovitwele potia, unda moro ngoro nukukula mena poshi wana shanjambi, kumbake tambo ulitemi hamonu, ya, kumbake tambo shuwa mamudhu mufafieta, shuwa mamudhu pishuwa waro konjo novikuwa emba, ya, potia puwa kutongama, tuungulire muhona ulitemi, tuungulire muhona, moshalishe ulitemi,

Mbashaka lwethe ka peke uri utatunini wa ndumbo atiti nyaka lwethe ka peke uri thonda ya peke iye angu ndari mama wa mathuira na iwe eto marakanu nambara uya we kufo iwiki shuri wengi vita tuliri iya kudambu ya ruke kwa skole shere tenga iwa kushuki makali romanda kumwede mbuja ambu mengaranu na wetho kukama matuo kwa maho ngeronu iya kushambe kama mtho hostel wa mino kweta tunarimu kumwede mbuja mbundu wetho kukara ya matuo mara iya uye uye eto maraka tuka enda pomo mbali shatu no nambano shima tunurugire kwa wanduwe tumbo wa nene nambano itembo mbutu wa tizo ngamburi wa tukula meneposhi wanga nubasha mbili poshiti hamba ngunda matu kwenye nothonjira mihindo na mimbia tu kwenye nothonjira uli jingunda madhe kwenji thuminyo madhe toro minyo matu wakuliariga na kumuhono kuthemburu kwa thonjira na imbi muhona bia tufa kwa mbando mwinyo we ombi mbitu na yombo kuthambu we tufa kwa mbi muhona bia tufa kwa mbando mwinyo we aturu ngukumu atufa pamwe aturu mbatu iku mulu mwakaruwe ketu kothonda haya peke nji yu waruwa mama ndino mbasha nai kabimini kwembo mama puthia bene yu ashimali ya likapite mbeno kuthambu po ingayo hambo ndatu mbo kienda kwa hambo ndatu matuka patula tumini kwa mama nukuwe themburuka miyu wa rauliti yu waruwa mama ndino thonda njyo yu mama ya katina kuli thembitha kako